0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa Jesajas 2 och 3 och till er vers nummer 4. Du skall inte långt vara kalla hin vräkaja. Oj, helt du skall landa ut långt vara kalla ojemörsk. Nej, du skall öjta hon och jag har vi hoa och landa ut skall öjta äkta kona. Tui, Herren hever hoa til her, og landet ut skal være tidsje til ekta. Ta jeg leser hese versene, så dødt jeg vel at søtje at det var helt tydelig at dette noe lyfter som god og himmelig hever til sitt land, og til å vite vi dødla til Israel. Og så hokser jeg om dette og i det, at hvordan jeg lyfter og i Bibelen viser okken. Hette Bibelen Guds ord til okkara, som vi kvøndige kunne lese og teka til okken og gledast om. Hese versene var å skrive i til landet og Israel, men det betyr ikke det at vi ikke kunne finne okkert ui her som til okken og i det. Og ta hoksa i øsne om Johannes 14. Ta da Jesus som tåsa til okkara, og han hever øysene fullt av lyfton. Og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øttast ikkje. Så onkel det det. Jesus sier, jeg vet skulle ikkje genka og øttast til daglig. Og til øsne du han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stendte nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, jeg gjør en sted til røyer. Atter her, og et lyfte. Og så sier han, at jeg livor. Nå kommer jeg til tre lyfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teka tikkum til moin, så løs at tid skulle være her som er. Større og underfått lyfter enn dette helt utgjørlet å få, da ikke mennesker av gjørende kan gjøre noen slik lyfter. Og så det det. Ja, men hver så til, eller hver så til, som skulle bygge hva øyne som Jesus står seg om? Og øysen her Jesus tøyelir på hvert som skal byggva og i tøymen og i bønnen. Jo, det og tøy som tryggva av han. Og vi kommer til tryggva Jesus, så vi det som vi sier, vi er ofrelsta. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi tryggva av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Dette her et størst steg i livet av kjøkvarende øyneste mennesker. Tøy, ta og vi skifter opp på øynene, hvis jeg sier vi skifter bølg. Så det til at ta kommer Jesus inn i dere liv, og det vil si at han kommer avvurskåken av hvordan vi lever. Så det som han sier vil avvurske okkara liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus. Og hvordan skal han så bra ut og spør okkara kanskje? Jo, det vil si at okkara livet må at det vil brøytast. Vi får huske om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne. Og så står at Jesus sier at vi skulle elske okkara nästa. Hetta kommer att avvärska okkon hvordan vi livet. Og så har oss nødt til, hvordan tåser vi til daglige? Banner vi dette hver nøyron? Råper vi dette hver nøyron? Med dem du så vel, og en enda som mer sier, jeg vet også at tåser hver annan opp etter. Til vi vet også at tåser så løs, jeg vet litt av hver annan opp. men ikke trusta deg nyr etter og gjøre at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annen opp og elske dere neste, til absolutt etter Jesus av hjertet. Resultatet av Jesus vil så være til er at dere liv brøytes, og til at vil suttes dere liv i måte hver vi er. Og verset som jeg leser, Janne, her står noe om at de blir vreket i. Og det noe som vil ikke bli vreket i, da de blir frelst, så det vil vreket i. Då det noe som god i himmelen gjør, det hver øynstekker som har tid til å møte Jesus, han teker god til å møte vi opp noen ørmen, då vi gjør noen Jesus, bliva vid frelst. Vi trykker at han sonen som han gav for i okken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle sudja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene sudja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sudja og okkara lovia vi brøytast. Da. Toi åren vi kom å kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som öll ånder. Men nu en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og jeg som versen og som gjør det at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokker av føreskobibel på avundvåimån til landet øyder Bjola. Og til mestur, enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa i om henda vittnesbordet som kommer av å få et nytt navn. Og til stenten ikke at han sørste av bøkene i Bibelen og oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stenter om at vi skulle få en kvitan støyn, og av Jesus støyne noen stender et nytt navn. Det vil si at det bare hvert han som fær støyne som vet hvert navn og stender av Jesus støyne noen. Det vil si at jeg og to får en støyne og vi får til navnet som stender av Jesus støyne noen. Og så atter et løfte. Her står at god sjølvor skal skriva sutt navn og vedkommande. Er ikke fantastisk? Så ta vidt komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelen. Og hva gjør dere så gestene? Jo, det er de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva i sitt hjerte. Og da man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skriva opp i livsens bok. Hette her, det som gjør alt dette møveligt. Det stender ta og vil lese om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi si at det at i djøknen alt himmelrommet stender skriva vi blå rei om bøkstaven Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen at han gav sånn søgn hinn øynbørna for jeg kvørt han som tror av han altså Jesus, skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Underskriften blir så, velkommen og i brittleip lamsens. Høyleg god og himmelske fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfulle år, og vi takkar deg for ditt inn i utheljande lyfter til dere. Lyfter som nema gjørstene, så hver jo du øynstekker som lortar, du heter personligt år fra tær til kvøntan som lortar, som høyrer eller som leser her. Takk for det løftet om at hver tann er dette åndsje nere midlen, når jeg hver tann som tror. Takk herre for dette her det. Hette til løftet og jeg omfevne i det. Og jeg omfevne det samme vi tar med så løst og vi takker deg for det her. Takk for denne røyke og åndefodle nøye. Vil du så sikne deg så løst her, møte med noe til deg er og i det her. Onker over sorg, onker over også anna, men oansett, du kjenner og du sørst. Takk for denne himmelske armer. Her er lett i deg når du er hentet, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

0: Mighty T.
1: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo eller

Sjæ, Kristli Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-4. Takk for stolen. Denne stålskånden sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi satt en gospel, country og bluegrass tålige.

Vær hjertelig velkommen til sendingsna Sono. Hette en sending vi gåen Southern Gospel, Country og Bluegrass Tone. Og i utoppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så gåen tøllag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsna Sono. Her utoppstående skjei.

Je hørte vi til Jeff og Sherry Easter, vi sang noen Been There, Done That. Og en sier det, Goer, sanger, kan man rådige si, ja. Nå, men lett å komme fra vi gjøre, vi The Brothers. The Brothers en bøkker som vi ikke hører så nok til, her har jeg meg også. Men fra en flow som heter Be A Light, så får vi dette høyre enda nye sangen som kalles Waiting On My Change.

Ni hørte vi så leie Waiting on My Change, og det var The Brothers som vi hørte. Vi var her ved Darren and Brooke Aldrich, og ikke noe som bøgnløs så kjent vi, men har vi funnet her og alle notene. Og her en god sanger, så tar jeg man skal ha Lights from

With all the light from heaven, ljus av himle, og det var Darren og Brooke Aldridge som sunko her. Vi får over til John Bowman, og til en flow som kallet for Family Chain. Sankren til his near, He Never Failed Me, altså He Never Failed Me, det er stått og grøyt det, at god hans vikker ikke, og lukka mykje kvært om vi feiler, så feiler han noen gang til. John Bowman.

In the Morning Light hørte vi Ron Block. Det var et år siden en kvartett som kalles for Cross for Crowns. Cross for kroner. Og Flowan, hun kalles It Just Started For Me. Og sangren kalles The First and Last.

Jesus, there's no savior who has conquered the grave.

One story to tell har du vidt Calvary's Voice. Vi vent atter til The Brothers, som vi tar til fyrre I sendingene, og så om å flåne, Be a Light, for å høre More Than Three Nails.

I'll Be Waiting For You, heard with Gerald Krupp. Edgar Laudermilk, som her, vi en av Sanchez, som man kallar for Solid Ground, Trygga Grund.

Und det var Solid Ground som vi har hørt, og det var Edgar Loudermilk som sang her, og flåan kallast Roads Traveled. Michael Jason Frost, for jeg vet det lort etter. That's How a Miracle Feels.

Beyond the Grave, hørte vi her, altså Handan Grøvene. Og det var Dave McWay som sang, og flowen kallast Let Faith Answer.

Fantastisk sanger, fantastisk rød, Jason Crabb, Walk on Water, ikke undarligt at han var valgt som årsens rød i USA til Dove Awards. Ivan Parker, kjenner vi fra Gator, Let the Rivers Flow.

Af lovende Men of Gospel Music hørte vi Evan Parker og Like at Last Let the Rivers Flow. Vi er kommet til det seneste lege i sendingene i Fertlande Flow, som kalles for Turning Point. Bølgen har vi hørt før, eller kvartetten har vi hørt før i sendingene, og til Cross for Crowns. Og det er så det seneste lege der, I'll See You Home.

Søgn os at lave i sendisene i dag at være I'll See You Home, og det er Cross for Crowns, vi tar det her. Hei, det var det vi tar det i sendisene, sånn og her og skje, og i dag gjør det jeg Jakobsen, og vi høres i neste sendisene.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Matteus.
1: 20. kapittel. Hann kallaði nú hinar 12 lærisveinar sunnar til sunn og gav tæmon vald yfir órænun andun, at reka þær út og at grúa hverja sjúku og hvern veikleika. Hetta eru nøvn hinna 12 apostla. Fyrstur Simon, som kallast Petur, og Andreas, bróður hansara. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bróður hansara. Filip og Bartolomeus, Thomas og Matthäus tollare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisni hei navne Thaddeus. Simon Kananeare og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendi Jesus ut og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hetningarnar, og færi ikkje inn og i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, Rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøy sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid hava finnje te fyrir jontje, og tid skulle leta te fyrir jontje. Fai tikkun ikkje gudl, etla silvur, etla kopar i belte tikkara. Ikkje tasko at færast vi, ikkje tvær kyrstlar, ikkje skegvar, ikkje stev, tog arbeidsmævren føgjusvina verdur. Her som tid komi inn og i boi etla bygd, spyrji etter her hver og te verdur og veri tja honun inntil tid færast det hiane. Ta i tid komi inn og i hus, så halse tog. Ta huset te verst, så komi frigjur tikkare iver te. Men te ikkje verst, vende frigjur tikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje tekur imote tikkon og ikkje lustar etter åren tikkare, så færi ut ur tog huset, etla tog boie, og riste dusti av foton tikkara. Sannelia sier tikkon, Sodoma og Gomorralande skal gengast friere domstegin enn tog boie. Jeg sendte tikkon ut som seg mitt og i middelen ulvar, vere tog klokjer som ormar og einfalder som duvor. Men vere tikkon fyrir menneskjonon, tog teg færa djeva tikkun upp til domstolar og huflundja tikkun i synagogun søgnun. Tid skulle vera letter fyrir landshövdingar og kongar fyrir munaskuld, taimon og hetningunum til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun upp, sture ta ikkje fyrir kvossu eller kvæti skulle tala. Tog teg skal vera tikkun givi i somustund som tid skulle tala. Teg jo ikkje tid i tala, nei, det ande fægistikkara som talar og tikkum. Bróur skal gefa bróur upp til deia og fægir batnsutt. Og bøtn skulle reisa seg mot foreldrun og volda deia terra. Tid skulle vera hætair av öllun fyrir navns mun skuld. Men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegnu litje etter tikkun og enn boie, så flutje til en annan. Tvoi sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera littner vi bojer Israels, og en menneskasåneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søgnun, ei heldur tænaren iver herra søgnun. Ta læresveinunun nå mykje, at han veri som mestar i hans herra, og ta tænaranun nå mykje, at han veri som herra i hans herra. Heva tei kalla husbøndan be Elzebul, hvordan mykje meire tar ikkje husfolk hans herre? Tid må og tog ikkje reast hei, tog ikkje dult som skal ikkje vere oppenbæra, og ikkje løynt som skal ikkje vere kunnet. Ta som jeg sier tikkun i myskrunnen, tale ta i ljósunnen, og ta som tikkun vere lutt i øyra, præd ikkje ta oppi atesjonen. Og øttest ikkje fyrir taimon og drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, öttest heldur han som kan forkoma bægisal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær spurvar skjelter fyrir en småpening, og kvörkjön tarra fettlor til gjerrar utan fægir tikkara vil. Atikon er jo enta öll haren i å høtte noen talt. Vere tog ikkje ratter. Tid er jo meire verter enn mennesker spurvar. Hvert han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisne e kjennest vi fyrir feirmoinon som er i himmelen. Men tann og evnokta med fyrir menneskjon, skal eisne e evnokta fyrir feirmoinon som er i himmelen. Hugsi ikkje at e er komin vi frie til gjerrar. E er ikkje komin vi frie, men vi svøre. Tog e er komin at valda åsemjo mellom mann og feir hansara, mellom døtter og mor hennara, mellom sonarkono og vermor hennara. Husfolk mansens skal være futsjendar hansara. Tann og elskar feir edla mor meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og elskar son edla døttur meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og i tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tann og bjergar luivesunon skal missa te, og tann og i misser luivesut fyrir muna skuld skal bjerga tøy. Tann som tekur imot tikkun, tekur imot mer. Tann som tekur imot mer, tekur imot honom som sendte meg. Tann som tekur imot profete, tog han profetor, skal få som lön som profetor. Tann som tekur imot en rattvåsson, tog han en rattvåsor, skal få som lön som en rattvåsor. Tann og gjevur en av hesson som av og best bikar av kaldon vatten i å drekka, tog han læresveinor, sannelige sige tikkum, han skal alls ikkje missa lønnsøyna. Matteus, 11. kapittel. Ta og iso Jesus var livur a djeva hinnun 12 lærersveinun søyrun hese på, får han hegane ut at læra og prætika i bujun terra. Ta inn og Johannes og i fengahusnun fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinun søyrun og let sia vi han, Erst ut han og kjemur, etla skulle vi vanta en annan? Jesus svera i taimon, Fær jo sige Johannes fra tog som tid høyre og suttja. Blind suttja og lemen genka. Spidølsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg ilta mer. Ta inn og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Hvert fåret hitt ut i øyemørsen at suttja? Rør og svetjar fyrir vindunum? Etla hvert fåret hitt ut at suttja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahöllunum? Etla hvert fåret hitt ut at suttja? Profet? Ja, sige tikkun, og meir enn profet. Tui hann tann og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan tær. Han skal gera tær við tuin til reiar. Sannelega sigi tikkun. Større enn Johannes Døypar ongjenslin frammellan tærra og i føddur av kvinna. Men hinn minsti rúgi himmurúgis større enn hann. Men fra døvun Johannes Døypara inntil nú veri rúgi himmurúgis tíkje við valde. Vi et nøyta vald skrija menn til tilsyn. Tog allir profetanir og loven hava profetera, lukka til Johannes. Og, vilja tid teka vittu, han Elias og koma skal. Tann og øyru hefur at høyra vi, han høyre. Men hver skal er lukkana hisa at vi? Hon lukkast bøtnun og sita av torkunum og ropa til onnurbøtn. Vi blåstu av fløyte fyrir tikkun og til dansa og ikkje. Vi sungu sorgarsonger og til grótu ikkje. Tu Johannes kom, han kvørstu at eðla drakk, og þeir sia, han hefur illan anda. Menneskjasonurinn kom, han etur og drekkur, og þeir sia, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmefur, tollara og syndara. Tó, vísdómurinn í rattvísgjörður á bötnansvögnum. Ta fór hann að refsa búinar, her flestu kraftar gerir hansara voru gjördar, tói þar höttu ekki vent við. Væt her Korazín, væt her Betsaida. Tói voru kraftar gerinar som gjördar eru í tikkun, gjördar í Týrus og Sidon, höttu þar lengt svo hann vent við í Setju og Ösku. Tó esi í tikkun, Tyros og Sidon skal gengast friere domstegin enn tikkun. Og tu Kapernaum, og i opperst littur til himmels, og i deia rujtje skal du støydas nýjur. Tu voru kraftargerinar som gjördar eru i ter, gjördar i Sodoma, heita stegi til henda det. Tå i sige tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn ter. Og at herre tog tog Jesus til åra og sige, «Jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrar, at du hever dult dette for vysun og klokun og åpenbæra åmyndion til. Jeg, feir, tog så lyka i ter at vera skulde. Alt lite mer oppi hender av feir munnen. Ongen kjenner sonen utan feiren. Ei heldur kjenner nekar feiren utan soneren utan og i soneren vil oppenbæra han. Kom her til mun öll tid og strevast og hefa tungt at bæra. Jeg skal gjeva tikkun kvilo. Tæki og mutt at tikkun og læri av mer. Tui eri spekfører og eimjúkur av hjärsta. Så skulle tid finna salon tikkara kvilo. Tui og mutt gagnlitt og byre mun løtt. Matteus 12. Kapitel. Om til tøyene gikk Jesus gjøknen ekor sabbat, og læresveinar hans har vært svenskjer og får å sluta øks og eta. Ta i fariserarne så til jeg, satt ut her vi han, «Hikk, læresveinar tøyene gjør til jeg som ikke løyvelig til å gjøre sabbat.» Han sverer i teimen, «Her var tid ikke lise hva David gjør det, ta i han var svenkor og teir og i vi hunnen våro.» Hvordan han får inn i husgods og at synesbreiene, som ikke han har lov til å ete, er helt og teir, og i vihunnen våre, men prestene er ene. Eller har det ikke lyst i lovene at prestene sabbat, vannhalka sabbaten i tempelen, og er det tog ikke seker. Men jeg sier til hun, at her er det som større er enn tempelet. Men høyde ditt vite hva dette er. Jeg vil ha miskunn og ikke offer. Så hadde det ikke domfelt her og i segleiser er. Toi menneskesåneren er herre sabbatsens. Så får han henne og kom inn i synagoget her. Her var mæver og jeg visne hånd. Der spurte han nå, er løyvelig at grua sabbat, for at her kunne få åkste kli han fire. Ta seg han vidt her. Om anker tykkere eier seg, som sabbat dettur i ena gröv. Hvor er han som tar ikkje teker ui han og drever han opp ur atur? Hvordan mengan meir er nu ikkje menneske enn seier? Tui er løyvelitt at gjera vel sabbat. Så seier han vi mannen, ratt ut håndena. Han ratt i henne ut, og hon var frusk atur som hin. Ta for og fariserarne ut, og løtte seg man ramot i honom, hvordan det skulle få beint fyrir hon? Men ta Jesus fikk hette at vita, får han borster henne, og mange fyllte honom, og han grøtte til ødel. Men han beit heim og strenglige, ikkje at gjere han kjent han. Fyrir at jeg skulle genga ut, som tale er vi Jesajas og profeti og sier, «Hikk tænare moin som jeg har utvalgt, elska i moin som Salomon har tokka til, jeg skal leta andamun komme iver han, og han skal kunngjøre hedningun og ratt. Han skal ikkje træta og ikkje råpa, og ongen skal høre mal hans av gøtunum. Han skal ikkje såre hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han er først ratten fram til sigur. Til navn hans av skulle hedningarne sida vågn søgna. Nu var ein og jeg setter vær av ytlån anta, og som var blindur og stummur rettur til hans herre. Og han grøtti han, så hinn stumme tala i og sa. Tast av alt falt seg offerju, segi, man ta vera så at hette er Davidssonren. Men ta i fariserarne hørtu hetta, søttu tær, te er best vi Beelzebul høvdinga hinna ytlå anta, hesen reker ut ytlar antar. Men Jesus, som visste hva der hoksa og sier vitt her, Hvert rúkje som kjemur í strúi við sig sjálft leggst í øye, og ongen bújur som kjemur í strúi við sig sjálfan verður standandi, ongen hús heldur. Om nú Satan rekur út Satan, han komin í strúi við sig sjálfan. Hvordan verður rúkje hans er að ta standandi? Rekje enu út hinnar illu andar við Beelzebul, við hverjun reka ta sínir tikkara þær út. Þær skulu tí vera dómarar tikkara. Men rekje ut hinnar illu andar við andagods, jo rúkje gods komið til tikkara. Ella hvordan kan neka færa inn í hús hins sterska og rena það som han eigur, utan han fyrst bindur hins sterska, ta kan han rena hús hansara. Tann og ikkje vimmer, imot mer. Og tann og ikkje saunar vimmer, skiler sundur. Tui sigi et ikkun, öll synd og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar or imot menneskja sinunon, ta skal vera honom fyrirgiven, men tann og talar mot i heilava andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgiven, kvörstju i hese tui, ella og hinne komande. Læt i annakvörst træje vera gott og avvöxt tess gåan, ella læt i træje vera ringt og avvöxt tess ringan, tog av avvöxtenon kjennes træje. Orma avkom, hvordan kunne tid tala gott tid som i önter, tog moren talar det som hjärsta offolt av. Gott människa ber fram gott av innan gåa og i tehivor til, og ringt menneska ber fram ønt av innan ønta og ut av hivor til. Men jeg sier tikkun, at menneskene skulle domstegn svære for kvart tømt år til tala. Toi etter åren tøynun skal du være dømt ur rattvoisur, og etter åren tøynun skal du være dømt ur sekur. Ta token ekrar av innan skriftlært og farisiar noen til åra, og søtter vi igjen, Mestare, okkun hei domt dessi at hekjen fra ter. Men han svære i taimon, Önt og átryggv att krefur tekin, men henne skal ondki tekin vera gífi utan tekin Jónasar profets. Tói eins og Jónas vera trutjar deyar og trutjar nætur í búti hádursins, svo skal menneskjasonurinn vera trutjar deyar og trutjar nætur í fengi gerarinnar. Men úr Ninive skulle stuja fram í dómunum sem að við hesi att og dómfelli hana. Tói der vendu vi, tói Jónas prætika í fyrirtæmun. Og hitje, her mer enn Jónas. Drottningin ur Súrlandi skal rysa upp i dómunum sem han vihes i att og dómfelli henne. Tui hon kom fra enda gerarinnar at høyra vísdom Salomons. Og hitje, her mer enn Salomon. Ta og hinn óræn i andin færen ut ur menneskjanum, gongur han av vatnleysun stövun og leitar etter kvílu, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal færa atter i hús mot, som jeg får ur. Og ta i han kjemur her, ser han, at det stendur tømt og sjåpa og prøtt. Ta fer han av sted, og tegur vi ser tjei ærar andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tær så farnir inn, vera tær byggvandi her, og et sætna kjøtt i menneska vera verre enn et fyrra. Så skal eisene gengas jesu önd og att. Men han entala i til fölkje, stovu móver og brøver hans er utanfyrre og vildu tosa vi han. Ein segir nu vi han, móver tøyn og brøver tøyn stand utanfyrre og vilja tosa vitte. Men han sværa i honun og i bær honun hese på, hver móver møyn og hver brøver møyner? Og han ratti ut håndina i vore lærersveina sjøynar og segi, hikk, Her móður mín, og her brøður mínir. Tui kvört hann og ger vilja fægis múns som í himli hann bróður og systur og móður mín.
0: Vi tar til herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matthäus.

Leute, ihr Sestische. Wenn David Leute, ihr Sestische, zu Herrn und Gute Söhnen. 4. Samuel, Bau 3, 2, 6. Anchen av okkur noktar fyrir at det og tøyir og stundir og løyvi okkara, ta og vi kjenne okkur sérstaklega veik, at nu ta i sjúkan yfir. Men nu hugsi eg løyga så negv om annar vígiskift. Mjótlöyse, vönlöyse, mjótstöva av ímiskun slæg. Tu kjennir til ans og rökkur tu ikkje upp til dagsins kröv. Og urslite, tu hoknar, tunnkir og lemjande, og myrkir tankar, koma inn i sinne og hugsunar hot. Solais at enta sum tankagongt fyrir baklas. Guds bøg, Biblian, veit a si om personar som stå anlit til anlits vi slukt. Og tekan æsne ver okkonde signingar og lærdoms, hvordan tar for vi at du slik om vikiften, og et døm. David var hins salva i herran som konger og Israels, men måtte jo tjøkne mengar løyingar vegna for fylking Sauls, og i var hins vreka i kongeren. David måtte flutja undan hon og i anna land vi månnen, konen og bøtnen søgnen. Og jeg er avvartar løte og hei fudgen den herje heimafaltje, og ved færna sted vi konen og bøtten og tørra, og bøyene var avbrent. Nu var vana skil. Egn og menn Davids var så sorgarbunner at han atla støyna han. Hævast han unga skilt hei ui hesen som hent hei. Og i stegen fyrir at verja seg vi velvaldun orun og prøvgrundun stendur at lesa David, at han løyta i sær styrstje tja herranun gudu søynun. Grupandi orr. David løyta i til kraftar kjeldunan.

Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

du vann vid krossor, lät aldrig en del med skammast.

0: Þetta er Shay. Við hörast. Nú lesur Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Matteus.
1: 20. kapítul. Hann kallaði nú hinar 12 lærisveinar sunnar til sunn og gav tæmon vald yfir óreinun andun. Att reka tær ut og att gruva hverja sjuko og hvern veikleika. Hetta er nøvn hinna 12 apostla. Fyrstur Simon, som kallast Petur, og Andreas, bróður hansara. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bróður hansara. Filip og Bartolomeus, Thomas og Matthäus tollare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisnia i navne Tadeus. Simon Kananeare og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendte Jesus ut og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hettningarnar, og færi ikkje inn og i nekran bo i samverje. Nei, færi heldur til hinar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøy sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid hava finnje te fyrir jontje, og tid skulle leta te fyrir jontje. Fáið tykkun ikkje gull eðla silvur eðla kópar í belti tykkara. Ikkje tasko að fyrast við, ikkje tvær kyrstlar, ikkje skeggvar, ikkje stef, tói arbeidsmæðurinn fögi svona verður. Her som tíð komi inn og í búi eðla byggt, spyrji eftir her hver og í til verður og veri tjá honum intill tíð fyrast þið hérna. Tói tíð komi inn og í hús, svo halsi tói. Ta huset til verst, så kommer friurtikkare iver til. Men til ikkje verst, vender friurtikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje teker imot tikkon, og ikkje lortar etter åren tikkare, så færre ut ur tog huset, etla tog boje, og riste dusti av foton tikkare. Sannelige sier tikkon, Sodoma og Gomorralande skal gengast friere domstegin enn tog boje. Jeg sendte tikkun ut som seg mitt og i middelen ulvar. Vere tog klokjer som ormar og einfalder som duvor. Men vere tikkun fyrir menneskjonon. Tog teg færa djeva tikkun upp til domstolar og huflonja tikkun i synagogon søgnon. Tid skulle vera letter fyrir landshøvdingar og kongar fyrir munaskuld, taimon og hetningunon til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun upp Sture tar ikkje fire kvosso eller kvært i skolotella. Toi te skal vere tikkun givi i somostund som tid skolotella. Te jo ikkje tid å tella, nei, te ande fægstikkara som tellar og tikkun. Brover skal geva brover opp til deia og fægir badensøyt. Og bøten skulle reisa seg mot foreldron og volda deia terra. Tid skulle vera hætair av öllun fyrir navns mun skuld. Men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegne og litje etter tikkun og enn boie, så flutje til en annan. Ta i sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera litner vi boier Israels og en menneskasoneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søgnum, ei heldur tænaren iver herra søgnum. Det læresveinen om Naomiche, at han verer som mester i hans herre, og det tænaren om Naomiche, at han verer som herre i hans herre. Her var det kattla husbøndan ved Elzebul, hvordan mye meire tar ikke husfolk hans herre. Tid må og tog ikke reas til, tog ikke dult som skal ikke være åpenbæra, og ikke løgnt som skal ikke være kunnet. Det som jeg sier tikkun i myskrenon, tale til Eliosunon, og te som tikkun vire lutt i øyra, præd ikkje te oppiatesjonon. Og øttest ikkje fyrir taimon og i drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, øttest heldur han som kan forkoma bergsal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær sporvar skjelter fyrir en smapening, og kvörkjen tarra fettlor til gjerrar utan fægir tikkara vil, Atikon eru enta öll haren i höttunum talt. Vere tog ikkje rattar, tid jo meire verter enn menneskers borvar. Hvert han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisen i kjennest vi fyrir fægermoinon som i himmele. Men han og jeg nokta med fyrir menneskjon, skal eisen i nokta fyrir fægermoinon som i himmele. Hoksi ikkje at jeg kommet vi frie til gjerrar. Jeg ikkje kommet vi frie, men vi spørre. Då jeg kommet at valda åsemjo mellom mann og fægir hansara, mellom døtter og mor hennara, mellom sonarkono og vermor hennara. Husfolk mansens skal være futsjendar hansara. Tann og elskar fægir edla mor meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og elskar son edla døtter meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tann og bjergar løyvesøynon skal missa te, og tann og misser løyvesøyt fyrir møyna skuld skal bjerga tøy. Tann som tekur imote tikkun, tekur imote mer. Tann som tekur imote mer, tekur imote honon som sendte meg. Tann som tekur imote profete, tøy han profetor, skal få samme løn som profetor. Tann som tekur imote einon rattvoison, tøy han ein rattvoisor, skal få samme løn som en rattvoisor. Tann og gjevur einon av hesson som av og best bikar av kaldon vatni a drekka, tøy han læresveinor, sannelige sige tikkon, han skal alls ikkje missa lønnsøyna. Matteus, ettlente kapittel. Ta og iso Jesus var livur a djeva hinnon 12 lærersveinon søyron hese på, får han hegane ut at læra og prætika i bojon terra. Ta inn og Johannes og i fengahusnon fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinon søyron og let sia vi han, Erstot han og kjemur, etla skulle vi vanta en annan? Jesus svera i taimon, Fær jo sige Johannes fra tøy som tid høyre og suttja. Blind suttja og lemen genka. Spidalsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg ilta mer. Ta inn og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Hvert fåret hitt ut i øyemørsen at suttja? Rør og svetsjar fyrir vindunum? Etla hvert fåret hitt ut at suttja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahöllunum? Etla hvert fåret hitt ut at suttja? Profet? Ja, sige tikkun, og meir enn profet. Tui hann tann og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan tær. Han skal gjera tær við tuin til reier. Sannelega sigi tikkun. Større enn Johannes Døypar åndsynstigin frammellan tærra og i føddur ro av kvinna. Men hinn minsti i rúgi himmurúgis større enn han. Men fra døvun Johannes Døypara inntil nú veri rúgi himmurúgis tíkje vi valde. Vi et nøyta vald skria menn til tilsyn. Tui allir profetanir og loven hava profetera. Lukka til Johannes. Og vilja tid teka vittu? Han Elias og koma skal. Tann og øyru hefur at høyra vi, han høyre. Men hver skal er lukkana hisa at vi? Hun lukkist bøtnun og sita torkunun og ropa til onnur bøtn. Vi blåstu og fløytu fyrir tikkun og til dansa og ikkje. Vi sungu sorgarsonger og til grótu ikkje. Tu Johannes kom, han kvörstjó at edla drakk, og þeir sía, han hefur illan anda. Menneskjasonurinn kom, han etur og drekkur, og þeir sía, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmefur, tollara og syndara. Tó, vísdómurinn rattvísstjördur á bötnansvögnum. Tó fór han að refsa búinar, her flestu kraftar gerir hansara voru gjördar, tói þar höttu ikkje vent við. Væt her Koratsín, væt her Betsaita. Tui voru kraftagjerna som gjördar eru i tikkun, gjördar i Tyrus og Sidon, höttu þar lengt sujan vent vi i Setsju og Ösku. Tó isi i tikkun, Tyrus og Sidon skal gengast friare domstegin enn tikkun. og tu Kapernaum, og i oppers littur til himmels, og i deia rujtje skal du støytast nýjur. Tu voru kraftargerinar som gjördar eru i ter, gjördar i Sodoma, heita stegi til henda det. Tå i sigit ikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn ter. Og at herre tog tog Jesus til åra og segi, «Jeg prøyset her, fægir, herri himmels og gjerrar, at du hefur dult hetta fyrir vysun og klokun og oppenbera ómyndigun til. Jeg fægir, tog så lyka i ter at vera skulde. Alt lite mer upp i hendur av fægir munun. Ongen kjenner sonen utan fægirin. Ei heldur kjenner nekar fægirin utan sonerin utan og i sonerin vil oppenbera han. Komi her til mun öll tid og strevast og hefa tungt at bera. Jeg skal gjeva tikkun kvilo. Tæki og mutt at tikkun og læri av mer. Tui eri spekfører og eimjúkur av hjärsta. Så skulle tid finna salon tikkara kvilo. Tui og mutt gagnlitt og byri mun løtt. Matteus 12. Kapitel. Om til tøyina gikk Jesus gjøknan ekur sabbat, og læresveinar hansara våre svenskjer og får at sluta øks og eta. Ta i farisear herne sjåu til, søttet her vi han, «Hikk, læresveinar tøyner gjerra til som ikkje løyvligt at gjerra sabbat». Han sværa i teimon, «Heva tid ikkje lise hva David gjørte ta i han var svenkur og teir og i vi hunnån våro?» Hvordan han får inn i husgods og at synesbreiene, som ikke han har lov til å ete, ei heldur teir og i vihunnen våre, men prestene er ene. Eller har det ikke lyst i lovene at prestene sabbat, vannhalka sabbaten i templen, og er det tog ikke seker. Men jeg sier til henne at her er det som større er enn tempelet. Men høyde ditt vita hva dette er. Jeg vil heva miskunn og ikke offer. Så hattu tid ikkje domfelt her og i segleiser ere. Toi menneskjasoneren herre sabbatsens. Så får han hene og kom inn i synagoget herre. Her var mevor og jeg er visne hånd. Der spurte han jo, løyvelit at grua sabbat, fyrir at her kunne få okkurta kli han fyrir. Ta seg han vitt her. Om ankor tykkara eier seg, som sabbat dettur i ena gröv. Hvor han som ta ikkje teker ui han og drever han opp ur atur? Hvordan mengan meir nu ikkje menneske enn seier? Tui løyvligt at gjera vel sabbat. Så seier han vi mannen, ratt ut håndena. Han ratti henne ut, og hon var frusk atur som hin. Ta for og fariseer henne ut, og løtte seg man ramot i honom, hvordan det skulle få beint fyrir honom? Men ta og Jesus fikk hette at vita, får han borster henne, og mange fyllte honom, og han grøtte til ødel. Men han beit heim og strenglige, ikkje at gjere han kjent han. Fyrir at jeg skulle genga ut, som tale vi Jesajas og profeti og sier, «Hekk tænare møyn som vi har utvalgt, elska i møyn som Salomon har tokka til». Jeg skal leta andamun komme iver han, og han skal kunngjøre hedningun og rett. Han skal ikkje træta og ikkje råpa, og ongen skal høre mal hans av gøtunum. Han skal ikkje såre hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han er først ratten fram til sigur. Til navn hans av skulle hedningarne sida vågn søgna. Nu var ein og i setter vær av ytlån anta, og som var blindur og stommur rettur til hans herre. Og han grøtti han, så hinn stomme tala i og sa. Tast av alt falt sig offerju, segi, man ta vera så at hette Davidssonren. Men ta i farisearnir hørtu hetta, søttu tær, te best vi Beelzebul høvdinga hina ytlå anta, hesen reker ut ytlar antar. Men Jesus, som visste hva der hugsa og segi vitt her, «Hvørst rujtje som kjemur strui vissu sjolt, leggst i øye, og ongen bøyer som kommer i strøy ved seg sjølvan verer standande, ongen hus helder. Om nå Satan rekker ut Satan, han kommende strøy ved seg sjølvan, hvordan verer rydde hans er at ha standande? Rekker en og ut hinner ytlo antar vi Beelzebul, vi kvarjon rekker ta sine tikkere der ut. Der skulle du være domare tikkere. Men rekje ut hinner ytlo antar vi antagods, jo rydde gods kommer til tikkere. Ett lakosso kan näka färre in i hus sin sterska och rena till som han äger, utan han först binder sin sterska. Ta kan han rena hus hans ära. Tan och icke är vimmer är emot mer, och tan och icke saunar vimmer skiler sunter. Toi säger ett ikon, ödel sint och spottan ska vara människan fyrigiven, men spottan mot i andanon ska icke vara fyrigiven. Og om anker taler året mot menneska sinen om, det skal være hun fyrtjøve. Men han og taler mot det hele av andan om, hun skal det ikke være fyrtjøve, først jo i hese tog, edla og henne kommande. Læt i anna kvart treje være godt og avvøkst tess gåan, edla læt i treje være ringt og avvøkst tess ringan, tog av avvøksten hun kjennes treje. Orma avkom, hvordan kunne tid tale godt, tid som i ønter, tog moren taler til som hjertet offolt av. Godt menneske ber fram godt av noen gåa, og i tehe vår til, og ringt menneske ber fram ønt av noen ønta, og i tehe vår til. Men jeg sier til hun, at menneskene skulle domstegn svære for hvert tømt år til tale. Tog etter åren tøynen skal du være dømt og rettviser, og etter åren tøynen skal du være dømt og sjekker. Ta togen ekker av hennom skriftlært og fariseren noen til åra, og søtte vi igjen, «Mestere, og hun har jo dømt deg seg tekjen fra deg». Men han sverer i teimen, «Ønt og avtrykk at krever tekjen, men henne skal ikke tekjen være give uten tekjen Jonas her profets». Toi ens og Jonas være trutjer deier og trutjer nætter i bøtje haudursens, så skal menneska sonren vera trutjar deir og trutjar nætur i fentje gjerarinnar. Men ur Nineve skulle stuja fram i domenon sem vi hesi att og domfettle henne. Tu der vendu vi, ta Jonas prætika i fyrirtaimon. Og hitje, her meir enn Jonas. Drottningen ur Sjurlande skal rysa upp i domenon sem vi hesi att og domfettle henne. Tu hon kom fra enda gjerarinnar, at høyra vysdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Ta og en årein i anden færen ut ur menneskjennom, gonger han av vattenleisom støvun, og leitar etter kvilo, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal færa atter i hus mot, som vi får ur. Og ta i han kjemer her, ser han, at han stender tømt, og sjåpa og prøtt. Ta fyr han av sted, og teker viss her tjej ærer antar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta et her så farner inn, ved at det byggvandig her, og et sætna kjatt i menneska være verre enn et fyrra. Så skal eisene gengas jes i ønd og att. Medan han enn tala i til fölkje, stov om over og brøver hans her utanfyrre, og vil da tåsa vi han. Ein sier nu vi han, Mauertøyen og brøvertøyen er stand utanfyrre og vilja tåsa vette. Men han sværa i hånen og i bærhånen hese på. Hvor mauermøyen og hvor brøvermøyner? Og han rattig ut håndena i vår lærersveina skjønner og sier, Hikk, her mauermøyen og her brøvermøyner. Tøyk ført han og gjør vilja fægersmøyns som i himmelig han brøver og syster og mauermøyen.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: very much.
1: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.

Это чей? Чей? Чистлет Клинквашп. Вид хойдост.

rằng ôi vội ôi vì et la ro Jesus nær tôi nốt

Kristlið kringvarp. Den næste avskrannet sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tålagasending viser han gospel, country og bluegrass tålager.

Men hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver dette. Jeg er Øyjun Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Vi sender ikke nye dag for å spille norskar og svenskar sanger. Vi tilfører at vi der er lagt ut vi Emilio Lindberg, svensko Emilio Lindberg, og jeg tror at du visste hva jeg behøvde.

Vi tar det Sara og David Åstrøm. Vi er sannsynlig han finnes i en storm. Er det ikke fantastisk å vite at Gud er her? Lige mye hvordan stormen er ulla rundt om åkken, så er han og tekser av åkken. Vi tar av å gjøre vi to rødsett og en herlig storm.

Her holder vi til to rødset og i Sanchinon en herlig dag. Vi tar til Jarl Samuelsson og alle våre drømmer.

Jarl Samuelsson hørte vi til, og det var alle våre drømmer. Synove Ånesen gav henne foreldrene fløv ut, som kattelas for nåte over nåte. Og dette var sanger som papienere har gjort å skrive. Og jeg tog fløvene alltid, eller fløvene etter mitt rette hjem. Jeg tog fløvene alltid for å høre sangen nåte over nåte.

Noten over noten, og da var vi Synnøve Aanesen. Nils Borregaard kommer vi ei. I mørkets finnes det lys.

I mørket finnes det ljus, og vi tar da Nils Børjegård. Vi fører til Norra, og vi fører til Ann-Kristin Eikeland, og sangren heter «Jeg vet intet om i morgen».

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Brygven og Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Vi tar oss enda gina sånn, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sender gina skron kvann tusdag klokkan 3, høstkvald klokkan 21, og sunnedag klokkan 16.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Это чей? Чей? Tystlet kring gasp. Vit høyrast.

0: Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Sjei. Så skrá á iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jekvann Sigariesen. Her evner jeg oppenbæringen, heter Fyrste Pastor. Etter en opptøkka fra januar 2025 og i luften i Høyvik. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God dag, Sommel. Velkommen i luften til dette settende møte. Skulle vi begynne ved at bia sammen. Jesus, takk for at du erst han som helder oss fast uten i hånd. Takk for at du ikke slipper. Du slipper selv ikke her hver det ser ut til at det tungt og det harsht. Så du en hånd her. Vi måtte sikna hese her stutte røyene og tjøkken om bæringene. Det er mer visdom jeg bruker til store penslene. Det er så sunt igjen her. Og jeg tatt det for hese bøkene som har vært vendt og dreia og vittgjørt av så mange og sånn jeg var alder. Og jeg vet nå av en ekvelig einfalt han hatt. Ikke vi forsørgelseslese, men kanskje mer fra en sjøen av en langt borster, hittja inn i hese bøkene. Jeg tester for at hele anden, tester for hele anden at du åpenberer hverst år, at du vil lete opp i dere at suttja hva du gjør i sin hjemme. Vi tætsa fyrir einhvern som her i dag, i bima tuvult, hjelp okkur at høyra tutt år tala til okkara, og mui til å åpne hjørster, er letta til å søkka djupt inn. Og Jesu navn. Amen. Skal lesa oppenberingsna, kapitel 1, og fra vers 20. Johannes, som var en av lærere fra Jesar, han skriver oppenbæringen. Og han sier såleis, «Jeg kom i bostorritsing og i andanen, det herrens. Og hørte at han fyrer meg herre rødt, en som lurer, og jeg sier, «Det som du sørst, skriver det i bok, og send det til henne skje i samkommunar, og i Efesus, Myrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikea. Jeg vendte meg av å søtja for det vær for rødt og i tala i vemme. Og ta og jeg vendte meg, så jeg skjei ljøsastegar av gudle. Og mittlen ljøsastegar har en som luktest menneskesine. Klattan og i fot sujan kyrstil og vi gudlbelte spenten om brøsten. Hött och har hans öra var kvitt som kvittot, som käve och eje hans öra som eldslöje. Föter hans öra lukte skynade malme ta han är glöttor i ånden och rött hans öra vär som ljå mänkra vattne. Och i högre hånd hej han tjej stjötnor. Ur munni hans öra gick ut tvi ägja kvastsvör. Och asjan hans herra vär som solen ta en skynor i kraftsyn. Ta i sa han fattl är som dejor ni för föder hans herra. Men han lägger högre hånd syna amen och säger öttast icke. Jag är i en fyrste, en syste och en livande. Jag vär dejor, men hick jag är livande och i alter och alla räver. Jeg har liklar deians og deia rysjens. Skriva til det som du såst, det er det som og det som skal hende her etter. Landramale og mine tjej stjøttener som du såst i høyre hånd mine, og mine tjej ljøsestekene av gudle. Stjøttene tjej og enklare henne tjej samkommende, og ljósastekan tjei eru tjei samkommer. Det er lagt at jeg skiljer han. Og begynner er en av lagtaste bøkene at utleggja i Nødje Testament. Kapitel 5, la oss lese kapitel 5, sammen. Nu er vi tidsen fra hjørnet, og til scenene som i hjørnet, opp til himmels, og vi sykker den himmelske scenen. Så sykker fire dykkene at de standa framfor et størst hasete i himmelen, og nu sykker vi kvært henter. Det begynner langt i fjord kapitlet, men nu kommer fokus av Jesus ena fren. Og i høyre hånd han sier at nu er det Guds fægers, som jo har satt noen set, så er bokrutlo, som skriver hver av bæge innan og utan. Innsikla vi tjei innsiklen. Jeg sa veldig en angel som røpte vi her i rødt, hver verdur å lede opp bokrutlene og bråta innsikle henne? Først i himmelen, av hjørnet, eller under hjørnet var nækar som kunne lede opp bokrutlene, eller hitja i henne. Ta græt er sørlig, tog ånden vær funnen verdur jeg ledde opp bokrutlene etter hittu igjen. Men en av henne eldste sier med græt ikke, leivan av att juta, rådsk og David sier vi sikra, og kan ledde opp bokrutlene og henne tjej innsikli henne. Ta så er mitt, i middelen hasade, og henne fyra verner, og henne eldste, lamp standa ens og drype te i tjei hotten og tjei eio te i en tjei andar guds vi sender eri ut om alla hjørna te kom og tog bogrutlena ur høkruhand hansara som jo har sett noen sett ta og ut at tog bogrutlena futtle hina fyra verner og hina fyra tjo eldste nye for lampen kvarst vi hørs på syne og vi guldskalen futtlen av røyjese som i bønner hina heilakra. Det som går nødt til en sång og sier at verdres to å tega bogrutlene og lede opp innsiklet henne. Tog til varst dripen og kjepte vi blå og tøyne en god menneske av ødelen atten tungmalen, folken og folkesløven. Og gjør det til konger og ikke og prester for god til åkere. De skulle være konger av hjørne. Og jeg sa og jeg hørte rødt mengder av engler rundt om omhasset. Verner og en rest. Talt her var 20.000 for 20.000 og 1.000 for 1.000. Det satte vi her er rødt verdet i lampe i drippene er få mått rygdom, visdom, styrke, heier, durd og sikning. Og kvannskapning som i himmelen av hjørne, under hjørne og havene, det alt som teimene og hørte jeg sier. Honum som jo har satt med sidor og lampenon tilhøyrer sikningen, heieren, durden og måtteren og i alder og alle ræver. Og innan fyra verner søtto amen og innan eldstå futtlo nyer og tilbå. Måte Herren sikna sitt år. Onkel spurte meg om jeg er derfor å tale om endatøyene. Og jeg sier nei, jeg får tale om oppenberingene. Oppenberingene faktisk ekkert lydig om endatøyene. Og i mån til hvordan jeg får ned om han som heldre endatøyene i sin hånd, Jesus Kristus. Det er høvesbåskapen i oppenberingene. Ikke endatøyene. Ikke for your crutch skulle passa in hver i teksten og hver gang fyrir seg at det møs han er verne og fokus er fyrir at borstur fra honom som bogen handlar om og tog mitt fokus av Jesus Kristus hessa trutja som det han og hver han som heldur framtøyna i sin hånd og som heldur ödlun i sin hånd og som heldur forresten tøynun og møynun løyve i sin hånd og i det og i tæmen omstående som vi der og i. Og omberingen taler inn i okkar omstøver, som hun har tåse inn i Ter nu tujar omstøvunar tja einun og kvarjun som hefur lýst þessa bóðsina sujan hún var skrifa omlai ár 55 eller 65 etter Krist. Og hún sverar nøkrun ómedalja grunnleggjande spurningun fyrst spyrun þær og svo verður að þær spurningarnir sverar okkun í ótrúligare myndatæll. Og þess meira við kjenna gamla testamentu, þess nemmari við uppenbæringin að tuja, og þess nemmari við að suðja þær ótrúlige sannleikarnar som hennar bóðin pækar á fyrir okkurna skilja. Så hugsa þær að þú hefur fylst við Jesus í allt þitt lúf. Og þú hefur haft hann andalega langs til allt þitt lúf. Så kemur þær inn þegar þú hittir Jesus og þú sleppur að fylgjast við honum. Þú har sloppen honum nær. Þú kennir þeir, eller þú kennir hann, hann kennir þeir. Og vi enda nå til en løyve ved to blæka vår i fengehus som feng fire navns Jesus skuld. To har jo tant henne trygg og tryggfur, men urslid det av to tryggva til at to tryggva tænastene at to var blæka vår inn i et svart hål hver det var unge avgångt til fralse og nøkker få folk slipper av vidja det og to veist at de folkene som du elsker, de folkene som du har tant vi, de folkene som du har tant, som i tøyne ungdomskrese, færre i døgnen rævlige løyinger. Bære tøy at de sier, og tåre at sier allment, jeg har Jesus valgt at fylke. Tøy sier det hos spørningen, hei, sier det vi spørninger. Spørningene noglunda som heser, kan jeg forstytte meg. Hvor skal det koste så nekva fylgjast vi Jesus? Hvor skulle bøtten okkara luja så leis? Hetta luive, luive og iveflå, som han tåsar om? Hver han? Hvor kommer han ikke atter som han har lovet? Han i kontroll? Vet han hva han gjør? Han her? Dette akkurat fremtøy? Noe vogn for fremman og i den omstånden som jeg gjør i? Hva det du skriver om? Hvordan det du sværer av spørningene? Hvis du visste at folk som du elsker sitter vi hans spørningene. Og du har nå finnet høve at sette deg nye og skrive til henne brev. Hvordan har du sværer av dem som færer til noen rævlige løyinger? Har du kanskje sagt, å tid, det er fer av blodene ikke bedre. Halt bare fast. Det er en fer å komme til solen, fer å skynde uten løyve og det var en fyr att komma att ta ut av er frigör. Det var en fyr att komma att ta det inte mer krutschmeier. Och vi kunde sova tryggt och inte för att bråta i några heim och inte för att göra sig in och för att göra tryggt. Våna bara det bästa. Det kunde Johannes ha gjort. Men om han har gjort det så har han inte varit tryggt för våra gods. Och bergen för en helt annan väg. Det sannolagen är ett hamn att livet för icke att bli bättre. Livet till tär för icke att bli lättare. Runda om och för det icke att vara mer fri. Vi såg bara nu en dag kvar åkara land som vi hör till för att dubba. få mer av åpen, mer av verget. For jeg verger åpen, og for jeg vil kunne ha frile. Vi gjør noen mer av åpen, jeg kunne ha øye enda mer. Så la det her være pura greit fra mer i morgen, at hesen heimer, som han ser ut i det, for ikke er blevet bedre. Undersålen. Tutt liv fer ikke at gjøres nemmere undersålen. Jeg fylses ved Jesus fer å koste mer og mer, som hesten heimer vender seg mer og mer fra ham. Det er verleggen. Av løvene, og det er verleisen i løvene til Johannesen. Han skriver at her i år 55, 65, som er her i midtelen, og han visste at det er nesten 200, eller han visste det ikke, men det som hendte var at det er nesten 200 årene var en av den rævligeste tøyningen av dem kristne. Nærkant du. Lykke til Konstantin. Så et merke av luften, et krossmerke, og han konverterer i romerske rydde til de kristne trønne. Så Johannes, i stedet fire, er røyne at trøste folk av en hatt som ikke hever en substans. Så trøster han av folk og åkken i det. At få åkken er at vende åkker eier av nægge som er åman fire. Heimen i det. Nega som er handan heimen. Nega som er langer framme. Hva Johannes sier okkun, og tjokk noen årene i oppenberingene, er at dæveren fyrir a koma, ikkje i hesna heimen, hver alt fyrir a vera nøyt, og alt fyrir a vera gott. Og tøy skal fokuset vera av han som leir okkun tjokk noen løyve, løyga til han til okkun heim, her til tøy bæg Jesus og nødvendig tås om en her at tøy er det at vi ikke investerer akkurat liv innu til jøreska som er rustur og som er edeborstur av hesten heim. Men jeg vil se det egne av til evige som er evigt og hever et evigt vire. Og Johannes hever bytt, eller jeg hever bytt bøtene, men Johannes som skriver han så er at hun fettel nok så naturlig trykker parster. Den første parsten til fra kapittel 1 til 5, hver vil heve en inngeng, men fokus i beina vi og hvor Jesus er. Og det som parsten tåser som jeg vil lise om at her, at det som vi halte er i kontroll, over stort vid makt, i kontroll av en totalt annan hatt, og til det geras. Så tog jeg kallet til henne det, leivan er lampe. Så gjerne nesten sånn av dem, for jeg vet ikke at tog utsulige, kaotiske løvene, som babylonske anden i sin heime, skaper og hev skapt alle kyrkjøsøvene, alle veien og fremmetter. För han bära ränor och stjäler och tekor till sin. Och i processen är att göra det här. Och Jesus själva. Och tre pastor är så ävenlägen. Då Jesus säger här till och icke långt. Däveren kommer då Jesus säger slutt. Och han trinner fram. Som konger kongene og herre herrene. Og vi får sørge hvordan det hender i de sørste personene, etter kapitlene, og i disse bøkene. La meg spørre noen spørninger som i halv denne bøkene spør, og er for at enda vi er ta seg om levende og lampe. Den første spørningen som åpenbæringen spør oss, er hesen. Hvem tilbyr du? Det er den første spørsmålet. Alla vegin gjøkken bóðsina suttja við lampi vera tilbyggja, men eisne krafi er dyrre, svo kalla, som tann babylonske, antikristne, satane sturti anden i sin heime, krefur tilbyggja. Krefur at við djefa og tefur rant frá okkum. Spurningin som Johannes spyr, ui dualiteten og i kontrapunkten er av hæsum, hvan tilbyggja du? Hvor stendur vera som nummer 1 ut til løyve? Du ein tilbyggjare av lampen og det? Så du hikker etter hvordan du bruker ditt løyv, hvordan du bruker ditt penger, så du hikker inn til kalenderen, hvordan jeg tror du bruker til å tilbyggja lampe? Og i mån til at investere inn i Babylon. Det åpenbæringen som spyr hans børnisen. Og så kontrapunktan der, det kommer og tydelige grafiske skjønter. Det er jo mindre tala, og et bogen som hun er. Og vi ser ikke en bror, som bror Kristus her, men vi ser ikke en skøtje, som ryger og en dyrere, som skreier tilsyn. Øyelige kontraster her, bent. Vi ser ikke en at livet i ljøsen, og at livet i muskler. Vi ser ikke tilbjørn av lampen, vi ser ikke tilbjørn av dyrren, eller makt. Vi ser ikke noe som samlande, saunar hun om seg, og noe som spiande, og øyer alt rundt om seg. Vi ser ikke noe som djevande, og vil djeva liv, men vi ser ikke eisende kontrasten til det. Noe som renande, og vil stjæle alt fra der, og lede det totalt tomman og deian etter. Det realiteten av tøy som vi lever i det. Og Johannes spyr okken, hva en tilbyr du? Og hva gjør det søye ærstå av oss denne her? Sannleisen er han, jeg vet er å abave søyen. Det er vi lever i en heim. Som er fattende sint. Og til den neste sporene grunn tøy, hva er herre i sin heim? Ta vet ikke at heimen og hva ser ut til det, så er det veldig nevnt at sier at det ser ikke ut til at Jesus er her i sin heim. Så la som det ser ut. Så la som det kaos som i sin heim. Hver han? Hver han av suttja? Og vi kommer suttja særlig neste sondag. Hver han i roleikanen av hesen heim og i det. Om Bergen gjør dere eisende perspektiv og i verleikene og evneleikene vi ørner om det gjøreska vil beskrive for dere og en øyelig dramatisk måte og verleikene som jeg begynner å si til at bogen lyser øyelig greit for dere er at det fer ikke å bli bedre det fer bare å bli verre av det som gjør og at livet av det som gjør det fer verre og verre tyngre og tyngre at være etterfølgjere Jesus her. Det er veldig løsning. Men så er det hin søye mater, og det er å snakke om det skjei, livet og tog veldigene, hver det søye, ja, vi livet og vi ferdig jobben, og meddelenek trobel ting, men samtidig så har vi et eisende en sjån som omfjøtten her, som himmelsk, som gjør noen vogn, som evig, og vi kattleie ui tilsanden av hessen heime at djeva folkon ein smakk av tøy som fyrt er koma. At spia evenleikan, at spia vognene at ein dæver kjemur, ta Jesus sier her til og ikke langer, ein dæver kjemur, ta i alt veri nøyt, ein dæver kjemur, ta i først har vi turska av munnen kjennan, og jeg skal være trøstaver av lampen. Og tøy har vi valgt som tryggvande. Og oppenberingen er ikke råkken til å gjøre det er å være folk som spreier vogn, som spreier liv, som djeva og offra og peika først og fremst av Jesus Kristus. Oppenberingen er om det. Anker sier så at oppenberingen er backstage view av verleikanon. Her vi få et glimps av hvordan rævelig synd og hvordan nekk vid involveret i uite. Samtidig som vi får et glimps av hvordan underfullt det at det goldig for åkere synd. Og leien gonger inn i en avanleika sammen vi Jesus. Og då et av endamålene i disse bøysene i eisende. Trost og etjam og trångt. Henne bøysene en utrolig trost å lese om. Og i kjøkken. Så hun hjelper åkken er suttje at vi tar med omstående som vi er ui. Og i hesen heimsens babylonska rydje, som så utrolig avvarska av ønskapet og nei og elendighet, har vi en møveleika å spreie Guds rydje her som kommet, og Jeremun her som kommet, ut av min luttle, av marska og økjennom her som slipper nema min finger. Og han trøster deg. Og han sier så vidt deg at spurningen ikke om god for å teke til ur hessene hjemme, eller ikke. Det undrer meg. Og jeg har mega spurt han spurningen selv. At folk sier, men Jesus for å teke med han til himmelen, så er han trångt den bryr. Men Jesus for å velge meg fra øden til rævlig som for å hente. Og i ombyringene. Men det skrev spurninger å spørre. Spurninger er ikke om mann Jesus for at jeg kommer vekk igjen. Det er selvsøkje. Det er for at jeg skal ha det så godt som mulig og beheilet som mulig. Spurninger som Jesus sier, eller det som han sier vi gjør, ene for ferdig er at jeg kommer til bostad igjen. Aller helst for de fleste av dem vil det gjøre. Men en dag sier Jesus noe nok. Men spørninger som har spyrt til og med hvordan først du har livet her? Så langt som jeg ikke har hatt det her. Det vet at jeg gjør det ikke. Han bestemmer når vi dødger. Han er sørste året. Og han sier, jeg vet når du tror ikke at her er kommet hjem. Men det er vi omgående lov at her er teget til hjem ur roleika, bare for at du skal ha det bedre. Men jeg har kattlet det til å leve ur roleika, som han trygg fortjener i Jesus navnet, og spreie evangeliet om vånene i blå i Jesus her som du erst. Og åpenbæringen gjør dere til omstøvende som vi skulle gjøre til å og til ikke tespelige. Og til høvespurningen i åpenbæringen. Hva er åpenbæringen om? Ja, men hun begynner jo å si åpenbæring Jesu Krist. Det kan synes på tvær måter. Det er en åpenbæring som vi gir vi åkken fra Jesus i omværeleggen og om fremtøyene, nøytøyene. Og ta tøyene. Det er rett. Men det kan eisene tolkes som en åpenbering om hvor Jesus Kristus og hva han gjør. Jeg hadde bedre kunne gjøre en fantastisk mynd av Jesus. Og i det innskjer enda vi Jesus hvor Jesus. Hvor Jesus som vi åpenberer av fire og i åpenberingene? Først, da Johannes ser han, så ser han Jesus. Han den menneskelige Jesus som han fylst vi i 3,5 år her og gjør. Og nå, jeg vet ikke, 3 år siden eller så, ser han natten nå dørter hjertan. Og han åpenberer seg fire i hånden og i hese utrolig dørtene. Og han fettler til gjerder og han bodger som nyer. Og han føler at jeg jo i asjon eins som jeg ikke verder at binda skåret mine tja. Og hver reaksjon har Jesus? Han legger høyre hånd sine av hans akslar og han sier, Og Jesus, Johannes kjente beina hans i årene etter. Til Jesus har sagt det så ofte i kjøkken hans i 3,5 årene. Øttes det ikke. Og det gav at det første som Johannes fær fra Jesus og Jesu oppenbæringen trøst. Og det som Jesus innskjer gjør at her og mer, som vi leser seg bøkene, og som vi kommer til å kjenne han bedre, at du skal merke hans høyre hånd og at tøyne akselen, og sier vi til. Lykke mye hvordan denne omstøver er. Øttest. Ikke. Kvill ikke mer. Men samtidig synes jeg vi det er en evig god, som en første og en sørste, som helder alt i sin hånd. Så det er en veldig kontrasteren av inkarnasjonene som vi akkurat har minst om jordene, kommer til skjønter og i hesten og utrolige personen. Og alt av høves heiten om fire Jesus og kjøkken oppenberingene lampe. Og da tenker jeg om til kapittel 5, som vi låser fra begynnelsen av. Vi var tidsen inn i dette himmelske hasadet, og i fjerde kapitlet det englar og krupar og verer og alt mulig ting som tilbyr fægeren. Men nå brøytes scenen og fokuset for en annen vei, og fægeren stender her ved en bogrudle i håndene. Med skje innsiklen. Så ikke store penslene kommer. Jeg tror jeg kommer inn på detaljene. Forresten, jeg har en rød i kjøkken med bergene, vers 4 vers av heimasøyene, tja, løtene, hvis det er hovedferdende detaljene. Men et innsikle som innsiklet tas her om myndelike, det tas her om ægångt, det tas her om at heva ratt og rattende til næka. Og Angelen spyr, hvor er verdre at heka disse bogrudene som fægeren held i håndene? Og jeg synes ikke firmer, Johannes hikker rundt i disse framfjettet hasade som fullt av alle mulige verden og englen, og han hikker, og han ser at ånden verdre at hekker der. Vi ørner den til ånden som kan hekke framtøyene, og myndelige fire kaffer enda framtøy i sin hånd, vi vånleis. Vi ångar framtøy og ångar vån, hvis ånden som kan sige, at jeg alltid hekker i min hånd. Jeg har heimen i min hånd. Jeg har et liv i min hånd. Ånden. Og Johannes fyrir gråta. Elskje hattar. Ta græt sørlig, stendur. Det akkurat som at det et vånløses gråt. Jeg sikker at vi alle kjenner det her, jeg kjenner. Jeg sikker at vi alle inni her, vi kvarst har bakt akkur høver nere av sangastasjen, og vi har gråt sørlig. Om omstøver som vi kommer i ved livet. Da det kommer til trygg, så det tvei vel. Da vi det ivast, og vi det ikke suttja god, og vi det ikke suttja vogn, og vi det ikke suttja framtøy. Et vel at gråta sørlja, og at innskja at det anker. Og at gråta og få det ut, og luta det vi gjør, og leta andre suttja. At jeg strøyest i livet dem. Hinn maten at deres kalter og kyniskur og teka alt inn. Og ønsker rører vi med langer. Vi hadde Johannes en firmynd om hos vi deg er ved. Jeg tar av en samkomme. Og i omstånd som vi der og i at sier jeg har det ikke godt. Jeg ivest. Jeg ser det spurning vi. Og jeg vil ha løft av. Så kommer en av eldstene over til Johannes, mens han gråter, og han sier igjen, gråter ikke. Det er vann for fremman, tror jeg, leivan av at Juta hever sikra, og han verdur at teka bogrudene og åpne innsiklet henne. Johannes har nå finnet seg i sin hoheim en mynd av en leve som han kjente vel. öll kjentu leifina. Öll höttu vi hundrada vísa áron tosu ta ui leifan kjemur. Som gana som en tivu tosu ta ui personurin kjemur som hefur allt vald ui sunni hond og ui hansara kontekstet skal gjere evi romverjar. Og okkara futsindar og skal slakta þær og gjev okna et land som fralst og et folk som lifur i fralsen. Öll hefa seg fram til degin ta i leifan fyrir a koma. Og han vendur sér á. Og han ser et lamp. En så drip. Han ser et slakta lamp. To livant. Her som løtene Johannes i Vittlarøy. Men til bedre hever han fylst ved Jesus i 3,5 år. Og jeg tror at det begynner at gå opp for henne at det som Jesus alltid tiden har sagt det som nu suttje. Suttje ditt, vi vilja hava Jesus a vera tan sterska, tan som kjemir inn i okra loiv og loiser all okra trubeleikar, som kjemir inn og bjergar okra fra öllun ötta og vanda, som kjemir inn ta vi køyra et penga og i pengamaskina og så sida pling, og så kjemir han fram som leivan og brølar og öll flutja og såra sikrara. Og Johannes ser knapplega at dette lampe akkurat det som Jesus vil ta oss om, at han kom som en som det ikke er vant for å komme. Han kom som en lydig latne. Han kom som en veitje. Han kom som en opprestrer sinnavur at han hatt at han sitter spurningar vid de som hever makt. Han kommer som et lamp, lampe för alla min attor till första Mosebok, den första kapitlan där tar jag god offraje för att klia Adam och Eva. Han fär till Isak, tar jag Abraham skulle offra sin son och där funna ett lamp som var fast i runden. Han fär till Egyptaland. Det här kvalitet tar vi Israel för ut av landen och god säger vi dig offre ett lamp och smyrje blå i adora sönar så lätt att ta i dessa angelen för i djögon landet så livat hit. Han huxar en profeterna som har tagit som lampe och han vill tista alla vägen till Johannes som säger till hans herr Jesus hygg lamp Guds som teker bort hemsens synd. Och nu ser han för det första fär vid sin egna egen lampe. En så drype. Det så nekv. Og jeg er sånn hjemme i det. Og Israel, vi. Jeg skal ikke gjøre politisk og jeg så rører det. Som halte at løsningen til fri og jeg er sånn hjemme er å bruke liv og kraft. Og å brøle, og å slå fra seg, og å teke makt og kontroll. Og vi halte en eller annen at Jesus fyrer å gjøre det. Han fyrer ikke å gjøre det. Han vil gjøre det til å synge dit. Den måten dår Satan er bergjeste motor til makt og imot makt. Jesus, lampe, har vi gjort det på en måte hver han avvåpner alt som halter seg her av makt. Til at ungen vet hvordan de skulle berges mot karlæka. Ungen vet hvordan de skulle berges mot emjukleika. Ungen vet hvordan de skulle berges mot en som djeves i kjolvan. Og leder folk krossfeste seg. Og leder de tyna seg. Men vitande er at jeg har en mynd større mynd fri eia som tid fra tikka perspektivet, alls ikke suttja. Og lampe bjóar okken atter om scenene er byrje a suttja okkara luiv og hendan heim fra hans herra sjónarmi. Og ta i te hendur. Veit futtjinden ikkje hvordan han skal berjast. Lampe fer, og teker bokrottene. Einast, ungen han er. Og Johannes ser at lampe hever atle myndelæka, og hemmelig og gjør. Lampe hever nu atle myndelæka iver ødlen, og hever atle myndelæka i myndelæka. Og ut til løten tar jeg til henter, så byrger et crescendo, for jeg bruker Moses mal. Det byrger spekelig av vi at de som her fettler nyer. Og det byrger å vekse hørsper, guttelskaler, røtter, nødvendig sanker, spilte nødvendig sanker, omkane sunnkjen før. Være sunnkjen nå i himmelen, det som går nødt til en sång og søtter verdur er to at hegge bakgrunnen og lette opp den sikkert henne. To er stripen og kjepte vi blå og tøynen gode mennesker, øtlen, atten, tungkommalen, folkene og folkeslån. Og gjør det til kongere og ikke prester for gode jøkere. Det skal være kongere etter det her. Så bryr jeg krisjente jeg vekse og jeg sa at engler og verer og de som himmelige er mennesker og de som har hjørn nere, de som under hjørn nere, de som har haven nere, alle byrje at litta sånne rødt til dette lampe som stender her ved bokgrunnene framfor i hasete. Og det blir en brusende symfoni som nå bruser. Det som maler nødvendig symfoni som den største symfonien av ødlen. Bare ganga nærke tusen fyrer. Og det en otrolig tilbyen til lampe hver himmelen proklamerer inn og i Babylon, inn og i hendene heim, at det en som verdur. Og det sier vi herre rødt, verdur til lampe i drippene. Jeg får mått, rykdom, visdom, styrke, heier, dord og sikning. Vi ørner om de innsutja, og i det store bøyladen av det heila, at det bare en, det alt annet fattet til gjøre, og det lampe, til Jesus Kristus. Ikke som en leiva som slær fra seg, men som et lamp som teger til seg og omfanner. Så er det en leiva spreier og spjeier. Krutsch spjeier, avfrier spjeier, ved det mange i her som standa av kvørsannes sunnar suje og hava kvar askonar kvar hever rattet eller skreft eller rattende eller ikkje rattende og i krynnen som og i sin heime og i det. Det ikkje det som Jesus innskyr okkon er hava. Visjonen fra ödlun fakkaslövun, ödlun tungamalun, ödlun atton. Visjonen til lampen at en dag min dreimer om den heim, at alt skulle standa sammen. Og Israel, Hamas, Hezbollah, Putin, Zelensky, og hver det som skal være, visjonen til Jesus, lampen at her og de sammen skulle standa hånd i hånd, vi opprøtten armene mot lampen vi einleika og synja lampenon lov og prys, som den einaste som verdur a bodja seg fyre. Og maktgreien og isen heimenon som vi hava, vil utstryka, ta og vi få ei og fyre, hvor lampe Så måtte vi byrja ned oss i røyne og bryggene, finns det en och fyra. Det heter inte en bok om endatöjna. Det heter en bok om han som hälter förstöj, nutöj och framtöj i sin hund. Spåren är inte om kvät och kusset ting för att hända till att det är skrivare hundratavvis av boken som alla är skrivare. Så jag hade bindat och jag avvis händningar och i hemsövande. Og sannleggen til ham at ødelse trutsjene, ødelse tingene som hender i heimene der, og i mån til åpenbæringene dukkefreder. Lydes småting som hender i heimene der. Men som leie upp til Babylon, som skal tega reie i sin heime, inntil Jesus sier og lampe sier, hertil og ikkje langer. Nasa sånn dem, for jeg måla fyrdukom hvordan rævelig synd og hver han babylonske, sataniske anden i sin heime, og hvordan han ser ut. Og jeg viser dem hvordan han viser henne maktgreie og har skriet til seg og har øya og i prosessene og i seg selv. Da gøtene i Babylon øyne og ønske liv. Og hun ber ikke lære dem at det det som synger. Hun føyer deg til enden. Og tog fokus av lampe som gav seg fyrir jeg djeva okkom liv. Men det har en sikna enda første parsten er åpenbøysen. Slå bia sammen. Jesus, takk fyrir at du erst eimjukur av hjärsta. Og tøyn styrstje i veikleika. Eller det som vi kallar veikleika. Du brøtte myndene av leivene til et lamp. Og tøy fylgja vid ikke leivene i det. Vi fylgja lampene som forresten sikrar og av ødlund leivene.

Vi har sendt denne tale, vi er Gwan Sakariasen. Her evne vær oppenbergen, og dette var første pastor. Dette var en opptøkka fra januarmannen 2025, og i luften i Høyvøk. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra Oslo Kristus Senter. Joseph Prince taler. Evnier, nåten en person. Åke Olicher tolker.

0: Vi så privilegiert og velsignet, og det vet du. Men det virkelig et privilegium å hilse velkommen om et lite øyeblikk her, Josef Prince fra Singapore. Han pastor for en stor, stor forsamling i Singapore. Og de siste årene, faktisk etter han var her også, så har han vært rundt hele verden og forkynt ordet. Og blant annet så har han vært i Australia hos Brian Houston, som en av våre gode venner. Og han har vært i Canada hos Young Greens. Og han skal snart til Sør-Afrika til Ray McCauley, og han rundt og taler på de store konferansene rundt omkring i hele verden, og det veldig flott å se hvordan en dør har åpnet seg i ordet, og Josef har en helt unik gave til å undervise ordet, så vi fryder oss over å være, regne oss som noen av hans venner i det som han står i. Vi fryder oss og gleder oss, og har ventet fælt på at han skulle komme tilbake til Norge. Vi har vært så privilegiert at han har vært der på ganger før, og senest på Camp Meeting 2005, og nå vet jeg at så mange så sultne på å høre Josef igjen, at det veldig dumt at jeg står her og bruker opp tida på det. Jeg veldig glad for å hilse velkommen til plattformen, pastor Josef Prince fra Singapore. Velkommen!
1: Yeah.
0: Amazing church. Hallelujah. Yeah. Amen.
1: Amen. Such a youthful energy. There's no old person in this building.
0: En sånn ungdomlig energi. Det ikke en gammel person i denne forsamlingen i kveld.
1: Everyone is under the blessing of Abraham.
0: For alle her under Abrahams velsignelse.
1: Abraham stayed young.
0: Og Abraham holdt seg ung.
1: Because he had faith righteousness.
0: For han hadde troens rettferdighet.
1: He was fruitful after he was 100 years old.
0: Han var fruktsommelig selv etter han var 100 år gammel.
1: God renewed his wife's youth like the eagles when she was 90.
0: Og hans kone ble forynget da hun var 90 år.
1: And I see the same blessing in this place tonight.
0: Og jeg ser den samme type velsignelse på dette stedet her i kveld.
1: Look at your neighbor and say, maybe not you, but me.
0: Se på din sidemann og si, kanskje ikke deg, men i hvert fall meg.
1: It's really good to be back in Norway, the land of the free. Hallelujah.
0: Det er så herlig å være tilbake igjen i Norge, de fries land.
1: You know, you have the same number of people, the same population, 4 million people, same as in Singapore.
0: Dere har akkurat like mye mennesker som det er i Singapore, 4 millioner mennesker.
1: But your land compared to Singapore is something else.
0: Men landet deres sammenlignet med Singapore, det ganske annerledes.
1: You live like this, we live like that.
0: Dere bor sånn som det, vi bor sånn som det.
1: We bring you greetings from my church, New Creation Church.
0: Vi hilser fra min menighet, New Creation Church i Singapore.
1: And I feel like after this absence of 2 years

0: Og etter at jeg har vært borte herfra i litt over 2 år,
1: the moment I came and stepped into the church here, I feel like I've come back to family.
0: Men med en gang jeg kom inn her, så kjente jeg tilbake i min familie.
1: Amen. The Lord has done wonderful things for the gospel of grace all over the world.
0: Gud har gjort underbare ting for evangeliet om Guds nåde over hele verden.
1: You know, we are no longer in the minority. We are now, the word is spreading all over the world, and we are now in the majority.
0: Vi er ikke nå lenger en liten minoritet. Nå har Guds ord spredt seg, så nå er vi i majoritet.
1: In the book of Jeremiah, chapter 23,
0: i Jeremia 23,
1: the Bible says that this is the name of the Lord in the last days.
0: Så sier Bibelen at dette er Herrens ord i de siste dager.
1: The Lord our righteousness.
0: Herren vår rettferdighet.
1: Jehovah Tsidkenu.
0: Jehovah Tsidkenu.
1: This is his name by which he is known in the last days.
0: Det er det navn han skal bli kjent for i de siste dager.
1: And in the same chapter it tells you these are the days.
0: Og i det samme kapitlet står det at dette er de dager.
1: It will no longer be said the Lord who brought the children of Israel out of Egypt.
0: Hvor det ikke lenger skal tale om at dette er vår Gud som brakte oss ut fra Egypt.
1: But the Lord who brought them out of the north country.
0: Men den Gud som brakte dem ut fra landet i nord.
1: That is talking about our times when God is bringing back the children of Israel from Russia.
0: Det er profetien om da Gud brakte Israel, jødene, tilbake fra Russland.
1: And during this time, his name will be the Lord our righteousness.
0: Og på den tiden så vil Herrens navn være Herren vår rettferdighet.
1: In that same chapter 23,
0: og i samme kapittel 23,
1: it says that God will raise up shepherds after his heart.
0: Så står det at Gud vil reise opp hyrder etter sitt hjerte.
1: And those shepherds will feed the people.
0: Og disse hyrdene, de vil gi folket mat.
1: Not beat the people.
0: Ikke slå folket.
1: Feed the people.
0: Men gi dem mat.
1: And the people will have these three results.
0: Og det vil være tre resultater av det.
1: They'll fear no more.
0: De vil ikke frykte lenger.
1: No longer be discouraged.
0: Og heller ikke være mismodige.
1: And I like the last one. Neither will they be lacking.
0: Og det tredje jeg liker, de skal heller ikke mangle noe.
1: And what is the whole chapter about?
0: Og hva handler hele kapitlet om?
1: God will raise up shepherds, pastors and leaders.
0: Jo, at Gud skal reise opp pastorer og hyrder og ledere.
1: They will feed the people with the revelation, the Lord our righteousness.
0: Som vil gi folket mat, det vil si gi dem åpenbaringen om Herren vår rettferdighet.
1: And our people will fear no more.
0: Og da skal ikke folket frykte lenger.
1: Nor be discouraged.
0: Og heller ikke være mismodig.
1: And there'll be no lack in the body of Christ.
0: Og det skal heller ikke være noen mangel i Kristi kropp.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter.
0: Bibelen sier at den rettferdige sti er som et strålende lys som skinner klarere og klarere.
1: That's you.
0: Det er deg.
1: You are the righteousness of God by faith.
0: Du er den rettferdige av tro.
1: Your path.
0: Og din sti.
1: It's shining brighter and brighter.
0: Den stråler klarere og klarere.
1: Not darker and darker.
0: Ikke mørkere og mørkere.
1: You don't have to have a prophet tell you the year 2008 will be better than last year.
0: Du behøver ikke ha en profet til å fortelle at 2008 vil bli
1: the
0: bedre enn forrige år.
1: The Bible says your path shines brighter and brighter.
0: Bibelen sier at din sti den skinner klarere og klarere.
1: And to the perfect day when Jesus comes again.
0: Helt til den fullkomne dagen når Jesus kommer
1: so
0: tilbake.
1: So we're not looking behind us.
0: Så vi ser oss ikke tilbake.
1: Whatever blessings we had in the past,
0: for de velsignelsene vi hadde før,
1: the best is yet to come.
0: For det beste ligger enda foran oss. Hallelujah!
1: Amen!
0: Amen!
1: It's so good to be Pastor Åge once again.
0: Det er så bra å møte Pastor Åge igjen.
1: And I tell you this, I'm not flattering, but I'm telling you, I look at him, he looks healthier, more radiant and younger.
0: Jeg smigrer ikke. Når jeg ser han, så ser jeg at han ser sundere ut og mer i form enn sist gang.
1: Amen. The only frustrating thing that I have a complaint against Pastor Åge.
0: Eneste frustrerende tingen jeg har imot han det her.
1: Is that the last time I was here 2.5 years ago, his wife told me that in all the years she's married to him, she's never seen him angry once.
0: Kona hans sa sist gang vi var her at hun hadde aldri, alle de årene hun vært gift med han, sett ham sint.
1: So I asked her just now, how has it been these 2 years? Has he lost his temper?
0: Så jeg spurte hvordan han har vært i 2 år her. Har han blitt hissig?
1: And Lily Moore says, no, not once. I have, she said, but not him.
0: Hun sa, nei, jeg har blitt sint, men ikke han.
1: Now, how do I bring that back to my wife?
0: Hvordan skal jeg bringe det med meg hjem til kona mi?
1: So, this man is not human.
2: Amen. And grace is for humans. Hallelujah.
0: Jag kan inte översätta det där, för det är bara tullprat.
2: Are you ready for the word tonight?
0: Är du klar för ordet ikväll?
2: John chapter 1 verse 17.
0: Johannes kapitel 1 vers 17.
2: John chapter 1 verse 17 tells us.
0: Johannes 1 17 säger.
2: The law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. It's up there in Norwegian.
0: Loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.
2: The law was given by Moses.
0: So loven ble gitt ved Moses.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
2: Now the last time I was here, I said you can give from a distance, but it's another thing when you come, it's personal.
0: Jeg fortalte forrige gang jeg var her at når du gir noen noe, så blir det sånn på avstand. Men når du noe, når du, så kommer du personlig.
2: The law was given from a distance.
0: Så loven den ble gitt på avstand. Den ble gitt.
2: In the book of Galatians it says the law was given through an angel.
0: Det står at loven ble gitt ved en engels hånd.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
2: Now truth.
0: Så sannhet.
2: Is not on the side of the law. Notice grace and truth came by Jesus Christ.
0: Legg merke til at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så sannhet står ikke på lovens side, men på nådens side.
2: Truth is not on the side of the law, it's on the side of grace.
0: Så sannheten står ikke på lovens side, den står på nådens side.
2: Now in the Greek,
0: og på gresk,
2: the word grace and truth came there is singular verb, not plural verb.
0: Så når det står at nåde og sannhet kom ved Jesus Kristus, det ordet kom, det i entall, ikke i flertall.
2: Actually, if there are two items, grace and truth, it should be plural, not singular.
0: Hvis det hadde vært to gjenstander, så skulle det stått i flertall, siden hvis nåde og sannhet var to forskjellige ting.
2: But in the Greek, it's a singular verb, even though grace and truth are two items.
0: Selv om det to gjenstander, nåde og sannhet, så det ordet som det oversettes kom, så det i entall.
2: Which means grace and truth are one.
0: Som betyr at nåde og sannhet, det en.
2: Grace is not a teaching. Grace is the person Jesus Christ.
0: For nåde ikke en spesiell undervisning. Nåde en person, Jesus Kristus.
2: Sometimes you look at a Bible school at the curriculum.
0: Noen ganger så leser du på Bibelen og innholdsfortegnelsen.
2: They have homiletics.
0: Og på en bibelskole.
2: Homineutics.
0: Homiletik.
2: Pneumatology.
0: Og ny metodologi.
2: And then grace.
0: Og så nåde et av emnene.
2: Grace becomes a topic.
0: Så blir nåde et emne, et tema.
2: Grace is never a topic.
0: Men nåde aldri et tema.
2: Grace is the gospel.
0: Nei, nåde evangeliet.
2: It's the person Jesus Christ.
0: Det personen Jesus Kristus.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: The law was given by Moses.
0: Så loven ble gitt ved Moses.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
2: The law
0: loven
2: demands
0: den krever
2: righteousness from men.
0: Rettferdighet fra mennesket.
2: Grace
0: mens nåden
2: imparts righteousness as a gift to men.
0: Den gir rettferdighet som en gave til mennesket.
2: The law demands, but never lifts a finger to help.
0: Så loven den krever og krever uten å løfte en finger for å
2: hjelpe deg. Grace imparts and imparts and imparts.
0: Mens nåden den gir og gir og overgir.
2: God is no longer demanding righteousness from men. God wants men to realize that he's imparting righteousness as a gift.
0: Så Gud vil at mennesker forstå han krever ikke rettferdighet fra mennesker. Nei, han gir dem rettferdighet gjennom Kristus.
2: If in your mind you have this idea that God is demanding righteousness, you are still under the law.
0: Så hvis du tenker i ditt sinn at Gud krever rettferdighet, ja, da du fortsatt under loven.
2: But if tonight you are receiving righteousness as a gift and resting in it, you are under grace.
0: Men hvis du i kveld tar imot rettferdighet som en gave fra Herren, ja, da du under nåden.
2: The first miracle of Moses, the law, was to turn water into blood, resulting in death.
0: Det første mirakel Moses gjorde, det var at han gjorde vann til blod, som resulterte i død.
2: The first miracle of Jesus' grace is to turn water into wine, resulting in life and celebration.
0: Mens det første mirakel Jesus gjør under nåden, det at han gjør vann til vin, som symboliserer liv.
2: Under the law, God says, I will not forget your sins, but I'll visit your sins to the third and fourth generation.
0: Under loven så sa Bibelen at jeg vil hjemsøke misgjerningen i tredje og fjerde slektled.
2: But under grace, God says, I will by no means remember your sins anymore.
0: Men under nåden så står det, jag vill aldrig mer huska dina överträdelser och synder.
2: Something has happened.
0: Så nu har skett emellan där.
2: And the world needs to hear it.
0: Och världen må få höra om det.
2: Old Testament saints or prophets call your sins to your remembrance.
0: Gammeltestamentlige profetiene sier og profetene sier at de minner deg om dine synder.
2: Do you remember the woman Elijah went to the widow and she says, "Are you here, man of God, to call my sins to remembrance?"
0: Den enka som profeten besøkte, hun sa, "Er du kommet hit for å minne meg om mine synder?" sa hun til profeten.
2: So Old Testament prophets call your sins to your remembrance.
0: Så gamle testamentlige profeter, de kom for å minne deg om dine synder.
2: New Testament preachers call your righteousness in Christ to your remembrance.
0: Mens nytestamentlige predikanter, de minner deg på din rettferdighet i Kristus.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Amen.
2: I've not come to tell you what's wrong with you. I've come to tell you what's right with you because of Jesus.
0: Jeg kan komme for å fortelle hva som galt med deg. Jeg kommer til å fortelle hva som rett med deg på grunn av Jesus Kristus.
2: Amen.
0: Amen.
2: Hallelujah. I don't have to tell you what's wrong with you. Your wife can do a better job.
0: Jeg vil ikke fortelle hva som galt med deg. Kona di kan gjøre en bedre jobb på den saken.
2: Of course, except for Lillemor.
0: Bortsett fra Lillemor selvsagt.
2: Amen.
0: Amen.
2: It's the world is still preaching the law, do good, get good, do bad, get bad.
0: Verden den taler fortsatt loven og sier, gjør godt og få det bra, gjør dårlig og få det dårlig.
2: And someone says, what's wrong with that?
0: Og noen vil si, ja, hva galt med det?
2: Don't we preach that in our churches?
0: Det ikke det vi preker i våre menigheter?
2: And there are people who say, grace is basic.
0: Og likevel vil folk si at ja, nåden, det noe helt grunnleggende.
2: Nothing can be more basic than the law. Do good, get bad.
0: Men ingenting kan være mer grunnleggende enn gjør det gode, få det bra, gjør det dårlige, få det dårlig.
2: You don't need the Holy Spirit to understand that.
0: Du behøver ikke ha den hellige ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand why you can receive good because another received your bad.
0: Det den hellige ånd som må vise deg at du kan få det gode fordi en annen fikk det dårlige som du hadde gjort.
2: All religion will teach you do good, do bad, get bad.
0: Så all religion vil si gjør godt, få godt og gjør dårlig, få det dårlige.
2: You don't need the Holy Spirit.
0: Du trenger ikke den hellige ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand grace.
0: Nei, du trenger hellig ånd til å forstå nåden.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grace is not natural, supernatural.
0: Nåde er ikke naturlig, nåde er noe overnaturlig.
2: Religion, law is natural.
0: I religion så er loven helt naturlig.
2: There are people today blowing themselves up because they believe by doing that they get righteousness with God.
0: Det finnes folk i dag som blir oppblåst fordi de tror at ved å gjøre gode ting så får de rettferdighet for Gud.
2: Yeah. They believe they'll go to a paradise where there are 73 virgins waiting for them.
0: De tror at de skal komme til et paradis med 73 jomfruer fordi de gjør gode ting.
2: Can you see some of you know what I'm going to say? They don't realize it's a 73-year-old virgin waiting for them. Huh? It is not 73 virgins, it's a 73-year-old virgin.
0: Det er ikke 73 jomfruer som venter på dem, det er en 73 år gammel jomfru som venter på dem.
2: Then you ask the question, why then did God give the law?
0: Så spør du kanskje, hvorfor ga så Gud loven?
2: The Bible says the law is a schoolmaster.
0: Jo, Bibelen sier at loven er en tuktemester.
2: Until Christ would come.
0: Fram til Kristus kom.
2: Amen, Christ has come.
0: Men nå har Kristus kommet.
2: We are no longer under the law.
0: Så da vi ikke lenger under loven.
2: Then someone says, then Jesus says, think not I'm come to destroy the law, I'm not come to destroy, but to fulfill.
0: Jesus sa, jeg ikke kommet for å ødelegge loven, jeg kom for å oppfylle loven.
2: You see, Pastor Prince, he didn't come to destroy the law, he came to fulfill.
0: Og noen siterer det verset og sier, han kom ikke for å oppheve loven, han kom for å fullfylle den, oppfylle den.
2: Exactly, he has fulfilled it.
0: Helt riktig, han har oppfylt det.
2: Once you fulfill your financial obligations to the bank, my advice, stop paying.
0: Hvis du oppfyller dine forpliktelser overfor banken, så er mitt råd, slutt å betale mer.
2: We, Augie and I, we don't preach he came to destroy, he came to fulfill.
0: Så vi preker ikke at han kom for å ødelegge loven, nei, han kom for å oppfylle den.
2: You know, when Jesus preached the Sermon on the Mount,
0: da Jesus holdt bergprekenen,
2: the standards are so high,
0: så standarden så høy,
2: that he would say things like, unless your righteousness exceeds the scribes and the Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven.
0: Så vill han för exempel säga att hvis ikke din rättfärdighet övergår de skriftlärda och fariseernas, så kommer du aldrig in i himlens rike.
2: I remember as a teenager in my previous church listening to that, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes, you cannot enter.
0: Så jag husker mig när jag var som en tenåring och hörte det i min förrige menighet, hvor de sa, hvis ikke din rättfärdighet övergår de skriftlärda och fariseernas, kommer du aldrig in.
2: Men I was... It scared the hell out of me, man.
0: Och det skrämte helvete ut av mig.
2: And no one ever told me.
0: Ingen fortalte mig.
2: That Jesus was referring to the gift of righteousness that will exceed the righteousness of the scribes.
0: Att Jesus ju refererade till rättfärdighetens gave som övergår fullständigt fariseernas rättfärdighet.
2: The only righteousness that will exceed the righteousness of the scribes is the gift of righteousness
0: from heaven. Den eneste rättfärdighet som övergår de skriftlärda fariseernas rättfärdighet, det är nämligen rättfärdighetens gave.
2: Jesus said, if your eye sin, pluck it out, throw it off. If your hand offend you, cut it off.
0: Jesus sa, hvis ditt øye frister deg, så riv det ut. Hvis din hand frister deg, så kapp den av.
2: Wow.
0: Wow.
2: Has anyone done that?
0: Er det noen som har gjort det?
2: The church will look like a huge amputation ward.
0: Da ville menigheten sett ut som en stor amputasjonsplass, hvor folk hadde ødelagte lemmer.
2: So what is Jesus saying?
0: Så hva sa Jesus egentlig?
2: He is saying you cannot perform your way into righteousness. It must be received as a gift.
0: Han sa, du kan ikke komme inn i rettferdighet ved ting du gjør. Du må ta imot det som en gave.
2: See, those who preach grace, they are not against the law.
0: Så de som preker nåde ikke imot loven.
2: They are for the law for the reason God gave the law.
0: De for loven for den hensikt loven ble gitt.
2: I am for the law for the reason God gave the law.
0: Jeg for loven for den hensikt Gud gav loven.
2: And God never gave the law to justify man. God gave the law to show man his sinfulness.
0: For Gud gav aldri loven for å rettferdiggjøre menneskene. Nei, han gav loven for å vise dem hvor syndige de var.
2: The law is holy, but it cannot make you holy.
0: Loven hellig, men den kan ikke gjøre deg hellig.
2: It is righteous, but it cannot impart righteousness to you.
0: Den rettferdig, men den kan ikke gi rettferdighet til deg.
2: It is inflexible in its justice and righteousness.
0: Den helt urokkelig i sin rettferdighet og hellighet.
2: Nothing wrong with the law.
0: Ingenting feil med loven.
2: It is perfect.
0: Den fullkommen, perfekt.
2: Therein lies the problem.
0: Det det som problemet.
2: It is like a mirror.
0: For den som et speil.
2: It tells you what you are.
0: Som forteller deg hva du
2: The mirror tells you what you are.
0: For speilet forteller deg hvem hva du
2: So the law is like a mirror.
0: So loven som et speil.
2: When you look at the law,
0: når du ser på loven,
2: it shows you what you are.
0: Så viser deg hva du
2: So if you see ugly, don't blame the mirror.
0: Så hvis du ser stygg ut, så ikke skyld på speilet.
2: It is inflexible in its justice.
0: Fordi det bare urokkelig i sin rettferdighet.
2: Don't break the mirror.
0: Men ikke knus speilet heller.
2: Because it is true.
0: For det sant.
2: Sometimes we look at the mirror, it breaks.
0: Noen ganger når vi ser på speilet, så sprekker det.
2: Okay, turn to your neighbor and say, he's talking about you now.
0: Se på din sidemann og si, nå snakker han om deg.
2: So, there is no help in the law.
0: Så det ikke noen hjelp å få av loven.
2: Okay, and I, we are for the law for the reason God gave the law.
0: Og jeg, vi for loven for den hensikt som loven ble gitt.
2: See, those who are against the law are those who preach the law because they think they can keep it. And by keeping it, they are lowering the standard of the law.
0: De som imot loven, det egentlig de som preker loven, for det så senker de standarden for hva loven krever.
2: We are saying that the law is so pristine, so perfect, that only those who believe in grace will say, we cannot keep the law. That is respect for the law.
0: Mens den sanne respekt for loven, det det vi preker, at loven så fullkommen at ingen kan innfri den. Du må få Guds gave for å bli frelst.
2: The Bible says in 2 Corinthians 3,
0: Andre Korinterbrev 3 sier,
2: the ministry of death,
0: at dødens tjeneste,
2: written and engraved on stones,
0: som var inngravert på steiner.
2: Now some people will say we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Noen vil si, ja, vi ikke under loven i den forstand når det gjelder ceremonialloven.
2: The killing of animals.
0: Når det gjelder å slakte dyr og alt det her.
2: Observing the feast.
0: Og ta vare på alle høytider
2: they
0: og fester.
2: They will say that we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Så de vil si, ja, vi ikke under den ceremonialloven.
2: But in 2 Corinthians 3 we have the reference.
0: Men i 2. Korinterbrev 3.
2: It says the ministry of death.
0: så står det at dødens tjeneste.
2: Go down to verse 6.
0: Gå til vers 6.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste. Yeah.
2: Is it that?
0: Or it read is it there. Next.
2: Han som. No.
0: Neste verset.
2: Next.
0: Yeah.
2: Verse 7.
0: Yeah.
2: The ministry of death written and engraved on stones.
0: Dødens tjeneste inngravert på steiner.
2: The only part of the law engraved on stones is the Ten Commandments.
0: Den eneste delen av loven som var inngravert på steiner
2: God
0: er de ti bud. Gud skrev med sin finger de ti bud.
2: The Bible calls it the ministry of death.
0: Og Bibelen kaller det dødens tjeneste.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste.
2: If you keep on reading, the Bible calls it the ministry of condemnation.
0: Hvis du leser videre, så kaller den også for fordømmelsens tjeneste.
2: And we wonder why the church today is so sick, even bodily. There's disease, there's sickness, people are depressed, and we are wondering why. There's only hope in the gospel of Jesus Christ for this.
0: Og vi undrer oss over at mange i dag er så deprimerte og syke og slått ut på alle måter, men det eneste håpet er evangeliet fra Jesus Kristus.
2: I believe that many people are sick not because of sin, because sin has been taken care by Jesus 2000 years ago.
0: Veldig mange er syke ikke på grunn av synd, for synd har Jesus tatt seg av for 2000 år siden.
2: I believe condemnation is killing people.
0: Jeg tror det er fordømmelsen som dreper folk.
2: And there are people preaching a series every Sunday on the Ten Commandments, killing people slowly every week.
0: Og hvis folk holder et bibelstudium om de ti bud uke etter uke, ja, da dreper de folk sakte, men sikkert i menigheten
2: sin. And best of all, they invite you back.
0: Og så inviterer de deg tilbake.
2: Imagine preaching the Ten Commandments, minister of death, come, everyone, guaranteed to deliver results.
0: Dødens tjeneste, når noen kommer og preker de ti bud, så er det garantert å bringe resultater.
2: I remember years ago,
0: jeg husker for mange år siden,
2: I was in my study,
0: jeg var i mitt studium,
2: and the Lord spoke to me,
0: og Herren talte til meg,
2: and I heard very clearly his voice inside,
0: og jeg hørte hans røst veldig tydelig på innsiden.
2: He says, my son,
0: og han sa, min son,
2: study on the children of Israel,
0: studer Israels barn,
2: from the day they came out of Egypt,
0: fra den dag de kom ut av Egypt,
2: until Mount Sinai,
0: fram til Sinai fjell.
2: He says it's a picture of pure grace.
0: Det er et bilde av ren nåde, sa han.
2: No one died.
0: Ingen døde.
2: Even though they murmured.
0: Selv om de knurret.
2: At that time, I've never heard anyone preach this.
0: Ja, på den tiden aldri hørt noen preke sånn.
2: So I rushed to my Bible.
0: Så jeg skyndte meg til Bibelen.
2: I turned to my Bible.
0: Og jeg slo opp i min Bibel.
2: To find someone who died.
0: For å finne noen som døde.
2: To prove God wrong.
0: For å bevise at Gud hadde sagt feil.
2: So I looked for it.
0: Så jeg lette etter det.
2: And every chapter.
0: Og i hvert eneste kapittel.
2: From the time they came out.
0: Fra de kom ut av Egyptens land.
2: They faced the Red Sea.
0: Til de krysset det røde
2: hav. When the armies were coming behind.
0: Og armeene, hærene kom etter dem.
2: And the Red Sea was in front of them.
0: Og røde havet var foran dem.
2: What did they do?
0: Hva gjorde de?
2: They shouted at Moses.
0: De var sint på Moses.
2: They complained.
0: De klagde.
2: They murmured.
0: De knurret.
2: Have you brought us out here to die?
0: Og de sa, har du brakt oss hit ut for at vi skal dø?
2: What did God do for them?
0: Hva gjorde Gud for dem allikevel?
2: Did God punish them?
0: Straffet han det?
2: God opened up the sea.
0: Nei, Gud åpnet havet
2: so
0: for dem.
2: So they went to the other side.
0: Så de gikk over på andre siden.
2: They were okay for 3 days.
0: Så de hadde det flott i tre
2: Now
0: dager.
2: Now they were thirsty.
0: Og de var sultne og tørste.
2: So at the waters of Marah.
0: Så ved Mara kilden.
2: The waters were bitter.
0: Så var vannet bittert.
2: So they do like most church members, they complain against the pastor.
0: Så de gjorde det som de fleste menighetsmedlemmer gjør, de klagde til pastor.
2: Now how many tonight know that complaining is sin?
0: Og mange her i kveld vet at det er feil, det er synd å klage.
2: Murmuring is sin.
0: Og knurre er synd.
2: Complaining against Åge is sin. Big
0: og
2: sin.
0: Klage
2: Mega
0: mot Åge er stor synd. Mega synd.
2: We all know that murmuring is sin.
0: Vi vet alle sammen at å knurre og klage, det er synd.
2: What did God tell Moses?
0: Men hva sa Gud til Moses?
2: Take the tree.
0: Han sa, ta et tre.
2: And throw it into the bitter waters.
0: Og kaste i det bittre vannet.
2: And it became sweet.
0: Og så ble vannet søtt.
2: Pepsi Cola.
0: Pepsi Cola.
2: They were happy.
0: Ja, de var
2: the Lord says,
0: lykkelig.
2: I am the Lord who heals you.
0: Og Herren sa, jeg er Herren som helbreder deg.
2: But they're only happy for a few days.
0: Men de var glad bare noen
2: And
0: få dager.
2: And then they were
0: dager.
2: Hungry.
0: Og så ble de sultne.
2: And they complained again.
0: Og så klaget de igjen.
2: And God says, I will rain.
0: Og Gud sa, jeg vil regne.
2: Rain what? Judgment? bread.
0: Han sa, ska regne rett, dom? Nei, jeg skal regne brød.
2: It is amazing that with every fresh murmuring, it brought forth a fresh demonstration of God's grace.
0: Er det ikke merkelig at hver eneste gang de klagde, så kom det en frisk åpenbaring av velsignelse?
2: Every step.
0: Hvert steg de gikk.
2: Every time they murmured, it brought forth where there is sin. Grace was greater.
0: Så hver gang de syndet ved å klage og så videre, så var nåden større enn synden, og de fikk velsignelse i stedet.
2: This time before Sinai,
0: så i den tidsperioden fra utgangen til Sinai,
2: it was a picture of pure grace.
0: Så var det et bilde av ren nåde.
2: God brought them out based on the Abrahamic covenant.
0: For Gud hadde brakt dem ut basert på Abrahams pakt.
2: Not based on their behavior.
0: Ikke basert på deres oppførsel.
2: The Ten Commandments was not yet given.
0: For de ti bud var ikke gitt ennå.
2: It was not dependent on their goodness, it was dependent on his goodness.
0: Så det var ikke avhengig av deres godhet, det var bare avhengig av hans godhet.
2: It was not dependent on their faithfulness, it was dependent on his faithfulness.
0: Så det bygde ikke på deres trofasthet, men på hans trofasthet.
2: It's all God.
0: Det var bare Gud.
2: His goodness, his grace,
0: hans
2: his kindness.
0: Godhet, hans nåde.
2: If only they'll depend on his goodness.
0: Det var bare avhengig av hans godhet.
2: The grace that brought them out will bring them in.
0: Och den nåden som brakte dem ut skulle också bringa dem in i landet.
2: But something tragic happened at the foot of Mount Sinai.
0: Men så skedde det något tragiskt vid Sinai-fjällets fot.
2: It's found in Exodus 19.
0: Det kan du läsa om i Andra Mosebok 19.
2: Exodus 20 is where you find God giving the Ten Commandments.
0: I Andra Mosebok 20 så ser du Gud ger de 10 bud.
2: But in Exodus 19.
0: Men i Andra Mosebok 19.
2: God came down the mountain.
0: Så kom Gud ned fra fjellet.
2: God says, I want to make you a kingdom of priests unto me.
0: Og han sa, dere skal være som et kongerike av prester for meg.
2: And you know what they said?
0: Og vet du hva de sa?
2: You don't see it in your English Bible or Norwegian Bible, but in the Hebrew they said, all that God can command us,
0: du ser det ikke så tydelig, du ser det ikke så tydelig i den norske og engelske Bibelen, men hvis du leser i den hebraiske, så vil du se helt klart at det står, de sa, det kan vi gjøre.
2: They have not even heard the commandments.
0: De hadde ikke engang hørt hva budene var.
2: And they said to God, all that you can command us, we can do.
0: Og, men allikevel sa de, alt du befaller oss, det kan vi gjøre.
2: So man presumed on his own righteousness.
0: Så plutselig så bygde menneskene å bygge på sin egen rettferdighet.
2: And the moment man did that, read Exodus 19, God changed his tone.
0: Og med en gang de gjorde det, så les 2. Mosebok 19, vil du se, da forandret Gud tone.
2: God was pouring his grace upon them, even though when they sinned, God's grace was abundant.
0: Gud hadde utøst nåde over dem uansett, og selv om de hadde syndet, så hadde han bare velsignet dem.
2: But the moment they became self-righteous at the foot of Mount Sinai, God withdrew.
0: Men med en gang de ble egenrettferdige, der ved Sinais fjellets fot, så trakk Gud seg tilbake.
2: God said to Moses, tell them don't come near.
0: Og Gud sa til Moses, si at de ikke må komme nær.
2: If you want me to judge you based on your obedience, on your goodness, this is it, don't come near.
0: Ok, hvis du vil jeg skal dømme deg på din rettferdighet og dine gjerninger, så kom ikke nær meg.
2: This mountain is holy.
0: Dette fjellet er hellig.
2: If man or beast touches this mountain, he'll be trussed through with a dart.
0: Hvis et menneske eller dyr rører over fjellet, så vil det bli skutt med en pil.
2: You know, the Bible says, whoever touches the mountain will be thrust through with a dart.
0: Bibelen sier at enhver som rører over fjellet vil bli gjennomstunget med en pil.
2: This is why the fiery darts come. They come when you touch Sinai.
0: Det er derfor piler kommer imot deg, fordi du har rørt ved Sinais fjellet.
2: The devil has a ground to accuse you.
0: Da har djevelen et grunnlag for å skyte piler på deg.
2: So God says, if you want me to bless you based on your goodness,
0: mens Gud sa, hvis du vil, jeg skal velsigne deg. Hvis du vil, jeg skal velsigne deg basert på din godhet.
2: This is the deal.
0: Så er dette avtalen.
2: Chapter 20, the next chapter, God gave them the Ten Commandments.
0: Og så kommer de ti bud i det neste kapittel.
2: And God says, keep all ten and I'll bless you.
0: Og Gud sa, ok, hold alle ti, så skal jeg velsigne deg.
2: So now it's no more dependent on God's goodness, it's dependent on man's goodness.
0: Så nå er det ikke lenger avhengig av Guds godhet, nå baserer det seg på menneskets godhet.
2: And from then on.
0: Og derfra.
2: When they committed the same sin, murmuring,
0: så når de gjorde samme synd som de hadde gjort før, nemlig at de klagde og knurret,
2: they died.
0: Så døde de.
2: When they murmured,
0: når de klagde,
2: they died.
0: Så døde de.
2: Why?
0: Hvorfor?
2: Because this time is no more dependent on his goodness, it's dependent on man's goodness.
0: Fordi nå var det ikke lenger avhengig av hans godhet, nå hadde de sørget for at det var basert på deres egen godhet.
2: Oh, if only they had stayed under grace.
0: Oh, hvis de bare hadde holdt seg under nåden.
2: Where everything depends on his goodness, his faithfulness, hallelujah!
0: Hvor alt er bare avhengig av hans godhet og hans velsignelse, hallelujah!
2: But no pride came in.
0: Men stolthet kom in.
2: A man says, I want to do something.
0: Og menneskene sa, vi skal klare det.
2: I want to earn the blessings of God.
0: Jeg vil fortjene Guds velsignelse.
2: So the thing about the commandments is this.
0: Så saken med de ti bud dette.
2: The Bible doesn't say when you break one commandment, you break that one. It says when you break one, you are guilty of all.
0: Bibelen sier ikke at hvis du bryter ett, så bryter du alle. Nei, det står hvis du bryter ett, så du skyldig overfor alle.
2: The book of James.
0: I Jakobs brev.
2: In other words, if you didn't murder, but you lied, God still sees you as a murderer.
0: Så med andre ord, hvis du løy, ikke myrdet, så du skyldig som om du har myrdet.
2: If you break one, you're guilty of all.
0: For hvis du bryter ett, så du skyldig i alle.
2: Now, under grace,
0: mens under nåde,
2: you do one right thing.
0: Så gjør du en rettferdig ting.
2: Believe on Jesus Christ.
0: Nemlig å tro på Jesus Kristus.
2: And you are justified in all.
0: Og så blir du rettferdiggjort i alt.
2: Halleluja!
0: Halleluja!
2: Amen.
0: Amen.
2: So the concern comes, the worry comes.
0: Så bekymring kommer.
2: Well, if we preach grace,
0: og hvis du preker nåde,
2: won't that give people license to sin?
0: Gir det mennesker en frihet til å synde?
2: It's very interesting. Paul handled this question in Galatians.
0: Veldig interessant, for Paulus tok opp det spørsmålet i Galaterbrevet.
2: Paul preached for the first four chapters on law and grace.
0: Han preker de første fire kapitlene og forklarer om lov og nåde.
2: The first four chapters, law and grace, law and grace, law and grace, law and grace.
0: I de fire første kapitlene, lov og nåde, lov og nåde, lov og nåde.
2: And then chapter 5.
0: Og så kapittel 5.
2: Paul shows us the results of being under law.
0: Så viser han dem resultatet av å være under loven.
2: Being under law, there is the works of the flesh.
0: Under loven så vil kjødets gjerninger komme.
2: And the result of under grace,
0: mens resultatet av å være under nåden,
2: is the fruit of the spirit.
0: Det åndens frukt som da blir resultatet.
2: Very interesting. The Bible doesn't say fruit of the flesh. It says works of the flesh.
0: Interessant at det står ikke frukt, kjødets frukter, det står kjødets gjerninger.
2: Works is conscious effort.
0: Så gjerninger, det kjødelig kraft.
2: Fruit is unconscious life.
0: Mens frukt, ja, det et ubevisst liv som flyter.
2: Do you know the fruit of the spirit is love, joy, peace?
0: Vet du at åndens frukt kjærlighet, glede, fred?
2: And do you know it's also self-control?
0: Vet du at det også selvkontroll, selvbeherrskelse?
2: It's a fruit.
0: Det en frukt.
2: Self-control is not willpower or effort.
0: Selvkontroll, det ikke viljekraft eller egen styrke.
2: So if I want self-control in my church,
0: så hvis jeg vil ha selvkontroll i min menighet,
2: I don't preach self-control.
0: Så preker jeg ikke om selvkontroll.
2: I preach grace.
0: Nei, jeg preker nåde.
2: And the fruit of that teaching is the fruit of self-control.
0: Og frukten av den undervisningen, det selvbeherrskelse og alt det andre.
2: Contrary to popular opinion,
0: men det strider mot vanlige populære oppfatninger.
2: Preaching character does not produce character.
0: For det å preke karakter, det produserer ikke karakter.
2: Preaching morality does not produce morality.
0: Preke moralitet, det skaper ikke moralitet.
2: In America, they are fighting to put the Ten Commandments back in public schools.
0: I Amerika så slåss de for å få de ti bud tilbake på offentlige skoler.
2: That is sad. We should be fighting to put John 3:16, for God so loved the world, back in public schools.
0: Men det trist, for det vi skulle kjempe for å få tilbake på de offentlige skoler Johannes 3:16.
2: And people are confused. They don't even know what the gospel is all about.
0: Men folk så virret at de vet ikke engang hva evangeliet
2: You see, you cannot just say, I want the blessings of obedience, but then you don't want the curse of disobedience. If you are under law, it's two sides of the same coin.
0: Hvis du sier, jeg vil ha velsignelsen av de gode gjerninger, men ikke forbannelsen av de dårlige gjerninger, skjønner du, under loven, så det to sider av mynten, bare samme mynt.
2: So for 1,500, Israel was under the law.
0: Så i 1500 år så var Israel under loven.
2: And the best of them failed.
0: Og selv den beste av dem mislyktes.
2: David failed.
0: David falt.
2: And finally Jesus came.
0: Og så kom Jesus til slutt.
2: Amen. For Amen. 1500 years.
0: Men i 1500 år.
2: The greatest commandment of all. The greatest commandment of all.
0: Så var det største bud av dem alle.
2: Is to love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength.
0: Var å elske Herren av hel ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft.
2: And no one could do that.
0: Men ingen kunne gjøre det.
2: And God knew that no one could do that.
0: Og Gud visste at ingen kunne gjøre det.
2: The law served its purpose.
0: Så da hadde loven tjent sin hensikt.
2: And then God said.
0: Og da sa Gud.
2: Now watch me. I will love you with all my heart, with all my soul, with all my strength.
0: Han sa, se på meg nå. Nå vil jeg elske dere av hele mitt hjerte og all min sjel og all min kraft.
2: We are no more under law, our love to God. We are under grace, God's love for us.
0: Nå vi ikke lenger under loven hvor det vi som skal elske Gud. Nå vi under nåden, det han som elsker oss.
2: Today, don't be conscious of your love or the lack of your love for God. Be conscious of his love for you tonight.
0: Så ikke vær bevisst eller opptatt av din kjærlighet til Gud eller noen, men vær opptatt av hans kjærlighet til deg.
2: And the result will be love, joy and peace.
0: Og resultatet vil bli kjærlighet, glede og fred.
2: You know, being under the law,
0: vet du, det å være under loven.
2: When Israel says all that God commands we can do, they put themselves under law.
0: Så når de sa alt det du krever det kan vi gjøre, vel da plasserte de seg selv under loven.
2: What was the result?
0: Og hva var resultatet?
2: The golden calf.
0: De bygde gullkalven.
2: That is the works of the flesh.
0: Det kjødets gjerninger.
2: Long before the works of the flesh come out, someone has fallen under law.
0: Så lenge før det ble skrevet noe om kjødets gjerninger, så var det åpenbart.
2: If you are under the law, it's a matter of time the works of the flesh will come forth in
0: Fordi
2: your life.
0: Fordi når du under loven, så det bare tidsspørsmål før kjødets gjerninger vil begynne å komme.
2: But if you are under grace, men the fruit of the Spirit will manifest.
0: Mens hvis du under nåden, så vil åndens frukt begynne å manifestere seg.
2: Now, sometimes grace is a bit slow.
0: Noen ganger nåden litt treg, litt sakte.
2: Hagar gave birth. Poop! It's out. Hagar gave birth like this.
0: Hagar, hun fødte en sønn, og pang, det var hun har gjort i en fei.
2: Sarah, grace.
0: Sarah, nåden.
2: Wow, that's a long time.
0: Oh, det tok lang tid.
2: Sometimes we want results from our church as we preach grace.
0: Noen ganger så vil vi ha resultater med en gang når vi begynner å preke nåde.
2: It is easier to give them law.
0: Så det lettere å gi dem loven, vet du.
2: Everybody shout hallelujah, everybody shout hallelujah. Everybody lift your hand, everybody lift your hand. Everybody give, everybody give.
0: For hvis du sier alle rop halleluja, og så rop halleluja. Alle gi, og så gir alle. Og du kan gi dem, du kan piske dem fram på den måten.
2: But like Sarah is a picture of grace.
0: Men Sarah et bilde på nåden.
2: You can be preaching the grace without the reaction for a while.
0: Du kan preke nåde uten at det skaper noen reaksjon for en tid.
2: But God is doing something deep.
0: Men Gud gjør et dypere verk.
2: It is not outside behavior, it's heart transformation.
0: For det handler ikke lenger om ytre oppførsel, men om hjertets forvandling.
2: And then when the people lift your hands this time is because they love the Lord.
0: Så når de denne gangen løfter sine hender, så det fordi de elsker Herren, ikke fordi noen sier løft hendene.
2: When they give, they'll give cheerfully and God loves a cheerful giver.
0: For da, når de da gir, så vil de gi med et glad hjerte, og Gud elsker en glad giver.
2: Amen.
0: Amen.
2: You know, some places I go,
0: noen steder jeg besøker,
2: the pastor is afraid to preach grace.
0: Så pastoren redd for å preke nåde.
2: Not because he doesn't believe in it, but because he's afraid the offering might go down.
0: Ikke fordi han ikke tror på nåden, men han redd at kollektene skal synke.
2: And I tell pastors all the time,
0: og jeg forteller pastorer hele tiden,
2: when your people are under grace,
0: når folket kommer under nåden,
2: their hearts will open.
0: Så vil deres hjerter åpne seg.
2: I like to share about Luke 18 and Luke 19.
0: La meg vise deg Lukas 18 og Lukas 19.
2: These two chapters are put side by side.
0: Disse kapitlene plassert rett ved siden av hverandre.
2: Though it didn't happen side by side.
0: Selv om det ikke skjedde rett etter hverandre.
2: But the Holy Spirit put divine order in Luke 18 and 19.
0: Men Helligånden plasserte Lukas 18 og 19 i en guddommelig ordning.
2: To show the result of law and grace.
0: For å vise resultatet av loven og resultatet av nåden.
2: In Luke 18, the rich young ruler came to Jesus and says, "What must I do to inherit eternal life?"
0: Lukas 18 så kommer den rike unge mannen og sier, "Hva må jeg gjøre for å arve evig liv?"
2: He was boasting in his doing.
0: Så han skrøt av hva han kunne gjøre.
2: Now Jesus didn't give him the evangelical answer, believe in me. Jesus gave him the law.
0: Så Jesus ga ham ikke det evangeliske svaret, tro på meg. Nei, han ga ham loven som et svar.
2: And you know the story.
0: Og du kjenner historien.
2: He says, all this I have kept.
0: At den unge mann svarer, ja, alt det der har jeg holdt fra min ungdom av.
2: Remember the law will always show your lack and your sinfulness.
0: Men vet du at loven vil alltid vise deg dine mangler og din syndighet.
2: So Jesus said to him, one thing you lack, sell all that you have and give to the poor, come follow me.
0: Så Jesus sa, en ting mangler du, gå og selg alt det du eier og kom så og følg meg.
2: That's the first commandment. You have no other gods, not even money.
0: For det nemlig det første budet, du skal ikke ha noen andre guder enn meg, selv ikke penger skal være noen gud.
2: So that Swedish, sorry, that guy.
0: Så den svensken, nei, unnskyld, den karen.
2: Sorry, Magnus.
0: Unnskyld, Magnus.
2: I'm in Norway, so I have to make fun of the Swedish.
0: I Norge passer det å fleipe med svenskene.
2: So that man
0: so then mannen
2: went away without even giving $1.
0: Han gikk derfra, hadde ikke gitt $1.
2: Jesus gave him the law and he can hardly give anything.
0: So for Jesus ga han loven og han kunne knapt gi noen ting.
2: The next chapter.
0: I neste kapittel.
2: Jesus came into Jericho.
0: Så kommer Jesus inn I Jericho.
2: And there was a short tax collector. His name was Zacchaeus.
0: Og der var det en kortvokst tax, altså en innkrever, skatteinnkrever, som het Zacchaeus.
2: He was known as a great sinner.
0: Og han var kjent som en stor synder.
2: And because he was short, he cannot see Jesus, so he climbed a tree.
0: Og fordi han var så liten av vekst, så klatret han opp I et tre.
2: Yeah, all have come short of the glory of God. Okay. And the answer is the tree.
0: Ja, alle kommer til kort når det gjelder Guds herlighet, okay?
2: So Jesus saw him up the tree.
0: Men Jesus så ham der oppe I treet.
2: And Jesus said, Zacchaeus, come down. I must eat at your house tonight.
0: Og han sa, Zacchaeus, kom ned. Jeg vil gjeste ditt hus.
2: No laws given.
0: Det ble ikke gitt noen lov.
2: Only acceptance and grace.
0: Bare aksept og nåde.
2: And he was so excited he came down and as Jesus went with him the people said he has gone to eat with a sinner.
0: Han ble så begeistret så Jesus ble med han og ryktet sa han spiser sammen med synderne. Han blir med synderen hjem.
2: That's called the scandal of grace.
0: Det kalles nådens skandale.
2: At the end of that dinner
0: ved slutten av den måltidet
2: Zacchaeus stood up and says, you know, all that I've cheated I will repay fourfold, half my goods I give to the poor.
0: Så står Zacchaeus opp og sier alle som har presset penger ut av de skal få firedobbelt tilbake, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige.
2: The rich young ruler, when Jesus gave him the law, he can hardly give anything. But Zacchaeus, when Jesus gave him grace, it opened his heart, opened his wallet, opened his house.
0: Så den rike unge mannen, han fikk loven, så ga han knapt en dollar. Mens når Zacchaeus fikk nåden, så åpnet det hans hjerte, og hans lommebok, og hans velstand. Alt ble annerledes.
2: Grace will open up your heart.
0: Så når du åpner opp ditt hjerte, nåden gjør det.
2: Pastors and leaders, don't be afraid to preach grace. Ultimately, it'll make your people generous from the right motive.
0: Fordi, så ikke vær redd, pastorer og predikanter, for å preke nåden. For i det lange løp så vil det skape generøse mennesker som gir ut fra et glad hjerte og som lever I Guds nåde.
2: Sometimes my wife, when she experiences grace, she will give things away.
0: Noen ganger når min kone opplever nåden, så begynner hun å gi bort ting.
2: I'm so afraid one day she will give me away.
0: Så jeg så redd for at en dag så gir hun bort meg.
2: Because grace will make you generous.
0: For nåden vil gjøre deg generøs.
2: You just want to bless and bless and bless.
0: Hvor du bare vil velsigne og velsigne og velsigne.
2: You know, just yesterday we were out with Vegard.
0: I går så var vi ute med Vegard.
2: Vegard, great man of God, Vegard.
0: Vegard, en herlig Guds mann.
2: One and only.
0: Den eneste I sitt slag.
2: Married to Pastor Miriam.
0: Gift med Pastor Miriam. Oh, nei, det var motsatt, ja.
2: He's married to a wonderful wife. And Vegard is a wonderful brother. You know, we were fighting to pay for the lunch.
0: Vegard en herlig bror. Du skjønner, vi måtte slåss for hvem som skulle betale lunsjen.
2: We are, among my pastors, we are always fighting one another to be generous.
0: Om oss pastorer imellom, så krangler vi alltid om å være mest generøs.
2: So we learn new tricks.
0: Så vi har lært oss nye triks.
2: Like when I go to the restaurant early, I will pass my card to the lady and say, don't let anyone else pay.
0: Så når jeg kommer inn på restauranten, for eksempel, så gir jeg kortet mitt til servitrisen tidlig, og så sier jeg, la ingen andre få lov å betale.
2: And sometimes, you know, someone else will still pay.
0: Og likevel, noen ganger, så det andre
2: and
0: som
2: I'll
0: betaler.
2: Tell my pastors, if you want a good bonus, listen to me. Let me pay.
0: Så jeg sier til mine pastorer, okay, hvis du vil ha en god bonus, så sørg for at jeg får lov
2: you're
0: å betale.
2: You're gonna abuse your position once a while, you know? So it's fun when we outdo one another in love.
0: Så det herlig når vi prøver å slå hverandre ut med mer kjærlighet.
2: We just love to give.
0: Det herlig å gi.
2: And I don't think about receiving.
0: Det herlig å gi, jeg vet ikke om det å ta imot.
2: We are taught to believe by faith as we give, but you know, you come to a place you just love to give. The fun is in the giving.
0: Men etter hvert så vokser du til et punkt hvor du kjenner gleden å gi. Du ikke så opptatt av den som gir, han får du bare kjenner det herlig å gi uansett.
2: And our church, we love to give. I'm telling you something, when you give out of a heart, not to be rich, but just because of the grace of God, you will receive a bountiful harvest.
0: I vår menighet så elsker vi å gi, og bare gi ut fra hjertet uten å tenke på at du skal få igjen. Men du vil da oppleve at velsignelsen kommer.
2: You see, the thing about this is that God does not want the world to give to him because the world still owes him.
0: Gud vil egentlig ikke at verden skal gi til ham, for du skjønner, verden likevel skylder ham alt.
2: If Thomas, for example, owes me 1 million kroner.
0: Hvis Thomas skylder meg 1 million kroner.
2: And he comes the next day and he says, Pastor Prince, I feel like I want to give you 500 kroner.
0: Og så kommer han dagen etter og sier, Pastor Prince, jeg føler for å gi deg 500 kroner.
2: I say, you're not giving to me. That's my money.
0: Så sier jeg til han, du gir ikke til meg, det mine penger.
2: How many understand that?
0: Hvor mange forstår bildet her?
2: So the people of the world, they owe God.
0: Så verden der ute, den skylder Gud alt.
2: But Jesus paid all our debts.
0: Men Jesus har betalt all vår gjeld.
2: And because there's no more debt between the believer and God.
0: Og fordi det ikke lenger noen gjeld mellom den troende og Gud.
2: The ground is now clear.
0: Så fundamentet, grunnen nå klarert.
2: So be careful what you put, because whatever you put is fruitful ground now.
0: Fordi alt du nå sår, det fruktbar grunn.
2: Christian giving today is no more a debt you owe, it's a seed you sow.
0: Så en kristen som gir i dag, det ikke at du betaler en gjeld du skylder. Nei, det en seed du sår.
2: Amen.
0: Amen.
2: Be careful what you sow, because when you don't owe God anymore, whatever you put in is a true gift.
0: Så vær klar over at alt du gir til Gud nå, det en sann gave. Det ikke noe du betaler.
2: But I must warn you about God.
0: Men jeg må advare deg når det gjelder Gud.
2: God will not give you back what you put in.
0: For Gud gir deg ikke tilbake det du putter inn.
2: He always gives more!
0: Han gir alltid mer!
2: Hallelujah!
0: Hallelujah!
2: A farmer put an apple seed.
0: En bonde, han sår et lite frø.
2: In the ground.
0: I marken.
2: God does not give him back one apple.
0: Og hvis det et eplefrø, så får han ikke tilbake et eple.
2: One seed, one tree, many apples, many, many seeds in one apple.
0: Et frø, men et svært epletre med mange epler.
2: That's our God.
0: Det sånn Gud
2: And the only one who can give to God.
0: Og den eneste som kan gi til Gud.
2: Are those who have no more debt between them and God.
0: Det de som ser at det ikke noen gjeld mellom dem og Gud lenger.
2: Now let's say. Thomas has paid me the 1 million kroner.
0: La oss tenke oss at Thomas har betalt meg de 1 million kroner.
2: There's no more debt.
0: Så det ikke noen gjeld lenger.
2: Next year he gives me 500. That is a true gift.
0: Så når han da neste år gir meg 500 kroner, så det en sann gave.
2: You see, in 2 Corinthians 8,
0: I 2. Korinther brev 8,
2: it says we are rich through the cross of Jesus Christ.
0: Så står det, vi blitt rike gjennom Jesu Kristi kors.
2: We are not rich by our giving.
0: Vi blir ikke rike ved hva vi gir.
2: Listen carefully.
0: Hør nøye etter.
2: 2 Corinthians 8 says, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich for your sakes, he became poor, that you through his poverty might be rich.
0: 2. Korinther brev 8:9 sier at han som var rik ble fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike.
2: So we are not rich by our giving, we are rich by the cross.
0: Vi ikke rike ved den gaven vi gir, vi rike på grunn av korset.
2: But after saying that, in the next chapter, Paul says, God loves a cheerful giver so bountifully.
0: Men efter at Gud har vist oss det i kapittel 8, så sier Paulus i kapittel 9, at han sier, så rikelig, hvis du vil høste rikelig, så rikelig.
2: So you must believe you are rich through the cross.
0: Så du må først se at du rik på grunn av korset.
2: And then the next chapter, how rich you want to become, so bountifully.
0: Så forklarer neste kapittel at hvor rik du vil bli, det avhengig av hvor rikelig du sår.
2: There's a difference.
0: Det en forskjell på de to kapitlene.
2: I'm rich through the cross.
0: Jeg rik på grunn av korset.
2: But how rich I want to become is my sowing.
0: Men hvor rik jeg har lyst til å bli, det avgjøres av hva jeg sår.
2: Amen.
0: Amen.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: It's wonderful to be under grace because there's such a rest, a joy, and a peace.
0: Så vidunderlig å være under nåden for en sånn hvile og fred og være der.
2: Seek you first the kingdom of God and his righteousness.
0: Søk først Guds rike og hans rettferdighet.
2: Not your righteousness, his righteousness.
0: Ikke din rettferdighet, hans rettferdighet.
2: And all the things you desire will be added to you.
0: Og alt det du trenger vil bli gitt deg i tillegg.
2: So the more we teach on righteousness, his righteousness.
0: Så dess mer vi underviser om hans rettferdighet.
2: The more we study it.
0: Dess mer vi studerer det.
2: The more you hear preaching about it.
0: Dess mer forkynnelse du hører om det.
2: The more you seek his righteousness.
0: Dess mer du søker hans rettferdighet.
2: All of a sudden you find the things you want in life will be seeking after you.
0: Så vil du begynne å oppdage at de tingene du lengter etter i livet, det vil begynne å søke etter deg.
2: Seek his righteousness.
0: Sök hans rättfärdighet.
2: And all the things will be added to you.
0: Och allt de andra tingene vill bli lagt till.
2: The context there is talking about what you wear, what you eat, physical material things.
0: De var upptatt av hvordan de kunne klä sig och vad de kunde spisa och alla fysiska och materiella ting.
2: There was a time I used my faith to believe God for things, for house, for cars.
0: Så länge som att jag brukar min tro på och tro för en bil, tro för ett hus, tro för kläder, tro för människor.
2: And it was a struggle.
0: Well, there was a fight, a kamp.
2: Oh, I use my faith.
0: Oh, jag måste bruka min tro.
2: Oh God, I'm believing for this car.
0: Oh Gud, jag tror dig för den bilen.
2: I'm believing for this house.
0: Jag tror dig för detta huset.
2: I'm believing for that, for this.
0: Jag tror dig för detta eller det.
2: And now I hardly pray for any material thing.
0: Men nå ber jag knappt nog för om något materiellt.
2: I'm just believing in his righteousness.
0: För jag bara tror på hans rättfärdighet.
2: I use my faith for one thing now.
0: Jag brukar min tro på en ting nu.
2: I use my faith to believe that I am righteous through his blood.
0: Jag brukar min tro på att tro att jag är rättfärdig genom hans blod.
2: And you know what, Åge? All the things are coming.
0: Och vet du vad, Åge? Allt det andra kommer. Det blir gitt mig tillägg.
2: Sometimes it gets very embarrassing.
0: Någon gånger så är det pinligt.
2: Amen.
0: Amen.
2: I just sold off my house. Huh? I just sold off my house.
0: Ja, jag sålde nettopp huset mitt.
2: And of all the houses in that apartment in that building.
0: Och av alla husen i den byggningen.
2: The same size flooring.
0: Med samma störrelse.
2: My house was a record sale.
0: Så blev mitt hus ett rekordsalg.
2: No one would pay that for the same house size, but mine they pay for that. And it's not from my church. It's from people of the world.
0: Och ingen ville betala så mycket för den lägenheten. Och det var inte någon folk från menigheten, det var folk från världen.
2: I mean, you know, the blessings of God is amazing when you keep seeking his righteousness.
0: Så Guds välsignelse är förunderlig när du bara är upptatt av att söka hans rättfärdighet.
2: Amen.
0: Amen.
2: God has just given our church land to build our building.
0: Gud har nettopp gitt vår menighet en tomt som vi kan bygga vår byggning på.
2: In Singapore, land is scarce.
0: I Singapore så är det förfärligt vanskligt att få tag i tomt.
2: And now we're going to build a building that costs about 150 million US dollars.
0: Och vi ska nu bygga ett bygg som kostar 150 miljoner amerikanska dollar.
2: And already we already have half the money already.
0: Och allredan har vi halvparten av de pengarna.
2: Now listen, listen. I'm not saying this to show off. Please understand.
0: Jag säger inte det här för att imponera dig eller visa mig fram.
2: In our church we seldom preach on money.
0: Väldigt sällan vi snackar om pengar i vår menighet.
2: You can see that on the website. All my sermons is all on Jesus.
0: Hvis du bara checkar på med vår webbsida vill du se att alla mina predikningar är om Jesus.
2: On his righteousness, the gospel of grace.
0: Och hans rättfärdighet och rättfärdighetens nådens evangelium.
2: When the time comes, God just add things to us.
0: Och så när tiden kommer så bara ger Gud oss i tillägg allt det andra.
2: To God be the glory.
0: Alla Herren vare till Herre.
2: Amen.
0: Amen.
2: Maybe one of these days I'll show you the picture of our building.
0: En av dagarna ska jag visa dig bilder av vår byggning.
2: It's like a spaceship.
0: Det är som ett rumskip.
2: Underneath is a huge shopping mall.
0: Nederst så har vi ett stort shoppingcenter.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Ladies love to go to a church where underneath is a huge shopping mall.
0: Alla damer älskar att gå i en menighet vår första etagen är ett stort handelscenter.
2: And pastors are asking me, how did this happen?
0: Och pastorerna frågar mig hur det har skett.
2: And I tell them it's the grace of God.
0: Och jag berättar dem det är Guds nåde.
2: Some of you come against grace. Grace gave us this building.
0: Någon av er går emot nådeförkynnelsen, men nåden har gitt oss denna byggningen.
2: Amen. The Bible Amen. Says seek his righteousness, all these things will be added to you.
0: Och Bibeln säger sök hans rättfärdighet så vill allt det andra bli gitt er i tillägg.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grace is like the woman, the wisdom of God.
0: Nåden är som denna kvinnan med Guds visdom.
2: There are two hands in the book of Proverbs.
0: Det står om henne i Ordspråksboken, hon har två händer.
2: In her right hand is long life.
0: I hennes högra hand är långt liv.
2: How many want health and long life in this place tonight?
0: Hur många vill ha hälsa och långt liv?
2: Well, in the hand of grace is long life.
0: Väl i nådens hand så är det långt liv.
2: In her left hand is riches and honor.
0: Och i hennes vänstra hand är rikdom och ära.
2: The Bible says, do not turn to the right or to the left.
0: Och Bibeln säger, vänd dig inte till höger eller till vänster.
2: The right is long life.
0: Så den högra är långt liv.
2: Because right is priority. Health is more important than riches.
0: För hälsa är viktigare än rikdom.
2: You agree?
0: Er du enig I det?
2: Is it the same here in Norway?
0: Det sånn her I Norge også?
2: The left hand is riches and honor.
0: Mens den venstre hånden rikdom og ære.
2: And everybody out there is running for health, running for riches and honor.
0: Og alle der ute I verden, de løper enten etter helse eller rikdom og ære.
2: But the Bible says, go for wisdom, go for grace.
0: Mens Bibelen sier, gå for etter visdommen, gå etter nåden.
2: And notice when you embrace grace, her two hands embrace you.
0: Og når du omfavner nåden, så omfavner hennes to hender deg.
2: Turn around, Gogge.
0: Yeah. Amen.
2: So you're

0: Rett på utsiden av tempelet.
1: Now I've been to Israel in that area.
0: Og jeg har vært i Israel, jeg vet hvilket område det
1: I used to think that he wrote on the earth, but actually he was writing on stone because the temple precincts is made of stone.
0: Så trodde jeg at han skrev i sanden, men han skrev egentlig på stein, for det var rett på utsiden av tempelet.
1: He didn't write on earth, he wrote on stone.
0: Han skrev ikke på bakken, men på stein.
1: You all know the story, they brought the woman caught in adultery.
0: Du vet det at det fortelles om den kvinnen som var grepet på fersk gjerning i jord.
1: They were very rude. The Pharisees brought her. They were very rude. They just threw her right in front of Jesus.
0: Og fariseerne var veldig onde og harde, og de kastet henne ned foran Jesus.
1: And they said, Master.
0: Og de sa, Mester.
1: We caught this lady in the act of adultery.
0: Vi har tatt denne kvinnen på fersk gjerning i hord.
1: Now Moses says that such should be stoned. What do you say?
0: Moses sier at slike kvinner skal steines. Hva sier du?
1: You know, their generations are still around.
0: Sånne generasjoner finnes fortsatt.
1: See, they were,
0: de her fortsatt.
1: They were not concerned for the lady.
0: De var ikke opptatt av den kvinnen.
1: They were concerned about catching Jesus.
0: De var opptatt av å ta Jesus.
1: Because from what I know about adultery, there's not only the woman, there's also the man.
0: For alt jeg vet om det med hor, så må det nødvendigvis ha vært en mann involvert også. Ikke bare være den kvinnen.
1: Where was the man?
0: Så spørsmålet for det første, hvor mannen?
1: Maybe it's one of the Pharisees.
0: Kanskje det var en av fariseerne.
1: So religion is very cruel on women.
0: Så religion veldig hard mot kvinner.
1: So master, what shall we do?
0: Så mester, hva skal vi gjøre med det her?
1: Moses says that such should be stoned.
0: Moses sier at slike kvinner skal steines.
1: What do you say?
0: Hva sier du?
1: Now if Jesus said Don't stone her. They will say, you're breaking Moses' law.
0: Hvis Jesus hadde sagt, ikke stein henne, så ville de sagt, okay, så du bryter Moses' loven.
1: If Jesus said, go ahead, stone her, everyone around who hears about him preaching on grace and love will be confused.
0: Mens hvis han hadde sagt, okay, sett i gang stein henne, så ville alle som hadde hørt hans nådebudskap bli forvirret.
1: So Jesus was real cool.
0: Så Jesus så cool.
1: He didn't even answer them. He knelt down and he wrote with his finger on the stone.
0: Han ikke engang svarte dem, han bare bøyde seg ned og skrev med sin finger på stein.
1: What does that remind you of?
0: Hva minner det deg om?
1: Finger writing on the stone.
0: En finger som skriver i stein.
1: He's telling them, you are telling me about the law?
0: Han sier med andre ord til dem, dere forteller meg om hva loven sier.
1: I was the one that gave the law.
0: Det var jeg som ga loven.
1: In the Old Testament.
0: I den gamle testamentet.
1: And it says, I am Jehovah come down.
0: Og han sier til dem, jeg Jehova som kommet hit ned.
1: So by the action, he was telling them that he is Jehovah.
0: Så ved å gjøre det han gjør der, så viser han dem at han Jehova.
1: And then he stood up.
0: Og så reiste han seg opp.
1: He says, he that is without sin, throw the first stone.
0: Så sier han, den som uten synd, kast den første sten.
1: Now he didn't say, don't stone.
0: Han sa ikke at de ikke skulle steine henne.
1: He didn't say, stone.
0: Han sa heller ikke, stein henne.
1: He upheld the law.
0: Nei, han holdt loven.
1: And saved the girl.
0: Men han frelste damen.
1: Only Jesus can do that.
0: Bare Jesus kan klare en sånn
1: som det. He that without sin throw the first stone.
0: Han sa, den som uten synd, kast den første sten.
1: One by one they left.
0: Og en etter en så gikk de derfra.
1: Jesus knelt down again.
0: Og Jesus knelte seg ned
1: igjen.
0: And
1: wrote the second time on the ground.
0: Og skrev på bakken en gang til.
1: God wrote the Ten Commandments on stone twice.
0: For Gud, han skrev de ti bud to ganger på steintavlene.
1: The first time never made it to the foot of the mountain. Moses broke it.
0: Første gangen Moses kom ned fra fjellet, så ble han så sint at han knuste steintavlene.
1: Because of the golden calf.
0: På grunn av gullkalven.
1: So God says, Moses, come back to the mountain.
0: Så Gud sa, Moses, kom tilbake opp på fjellet. Så skal jeg gi deg et nytt sett.
1: And the second set, God says, put it in the Ark of the Covenant underneath the mercy seat.
0: Og så sa han om det andre settet av steintavler, legg dem i nådestolen, legg dem i arken under nådestolen.
1: So the second set of the Ten Commandments was put under the mercy seat.
0: Så det andre settet av steintavler ble plassert under nådestolen.
1: So when God's eyes look at the broken law, God does not see our law breaking. God sees blood on the mercy seat.
0: Så når Gud ser på loven, så ser han ikke våre brudd av loven. Han ser blodet på nådestolen.
1: Today it's called the throne of grace.
0: I dag så kalles det for nådens trone.
1: And grace is higher than the law.
0: Och nåden är högre.

0: Høyre enn loven.
1: To go back to the law, you fall from grace.
0: Så for å gå tilbake til loven, så faller du fra nåden.
1: The law is put under grace.
0: For loven plassert under nåden.
1: So the second time Jesus wrote on the ground,
0: så andre gang Jesus skrev på marken,
1: he was saying mercy.
0: Så sa han nåde.
1: One by one they left.
0: Og en etter en så forsvant de.
1: Left Jesus and the woman.
0: Og det ble bare Jesus og denne kvinnen tilbake.
1: And Jesus says, woman, where are those who accuse you?
0: Og Jesus han sier, kvinne, hvor de som anklager deg?
1: She was probably crying.
0: She was probably crying. Antagelig så gråt hun.
1: So she turned around, look around, says, no one, Lord.
0: Så hun snudde seg og så omkring og sa, ingen herre, ingen her.
1: Now listen carefully.
0: Og hør nøye etter.
1: What the Lord said to her.
0: Hva sa Herren til henne?
1: Neither do I condemn you.
0: Heller ikke jeg fordømmer deg.
1: Go and sin no more.
0: Gå synd ikke mer.
1: The church has it in reverse.
0: Menigheten har snudd det der opp ned.
1: We are telling people, go and sin no more first, then we won't condemn you.
0: De sier, gå og synd ikke mer, så skal vi ikke fordømme deg.
1: But Jesus gave that woman the gift of no condemnation.
0: Men Jesus ga denne kvinnen denne gaven av ingen fordømmelse.
1: Because that gift of no condemnation will empower her to go and sin no more.
0: Fordi den gaven jeg fordømmer deg ikke, det gir henne kraft til å gå og ikke synde mer.
1: And that's the reason why we preach no condemnation.
0: Det derfor vi preker, det ingen fordømmelse.
1: It will produce true holiness in the church.
0: For det vil skape sann hellighet i menigheten.
1: It will empower our people to go and sin no more.
0: Det vil gi våre mennesker, våre medlemmer kraft til å gå og ikke synde mer.
1: In Romans 8:1, it begins with no condemnation.
0: I Romerne 8:1 så står det der ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus.
1: It ends with no separation from his love.
0: Og så ender det med at det finnes ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet.
1: And in between the life of victory, the life of the Holy Spirit.
0: Og imellom der så står det om livet i den hellige ånd og livet i seier.
1: Before this chapter, Paul was struggling under the law. Men, the good I want to do, I do it. Not the evil I don't want to do, I end up doing. He was struggling under the law.
0: Mens i kapitlet foran så sleit han under loven. Alt jeg ikke vil, det gjør jeg. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og han sleit under loven.
1: But in Romans 8, he had victory.
0: Mens i kapitel 8 så har han seier.
1: Because of the gate. In verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ.
0: For i porten i vers 1, nå det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let me ask you this question.
0: La meg stille deg et spørsmål.
1: There's no condemnation. Is it because God has gone soft on sin?
0: Det der at det ikke noen fordømmelse? Det fordi Gud nå har blitt litt mjukere
1: no,
0: når det gjelder synd?
1: No, 1,000 times no.
0: Nei, 1,000 ganger nei.
1: God's standard is still very high.
0: For Guds standard fortsatt like høy.
1: But when the woman walked away,
0: men da kvinnen gikk derfra,
1: Jesus knew he would die on the cross for her sin.
0: Så visste Jesus at han kom til å dø på korset for hennes synde.
1: The reason there is no condemnation for you and I,
0: så grunnen til at det ikke noen fordømmelse for deg og meg,
1: is because 2,000 years ago, God condemned all our sins, but in the body of Jesus Christ.
0: Det fordi for 2,000 år siden så fordømte Gud alle våre synd gjennom Jesu Kristi kropp.
1: God lives outside time. He lives outside time.
0: Gud han lever utenfor det området som du kaller tiden.
1: God can take the sins of the Old Testament people.
0: Gud kan ta syndene fra de i det gamle testamentet.
1: Every sin.
0: Alle syndene.
1: Put on Jesus at the cross.
0: Og legge det på Jesus på korset.
1: Because he lives outside time.
0: For han lever på utsiden av tiden.
1: He can go to the future.
0: Og han kan gå til framtiden.
1: And even 10 years from your life now until the day you die, God took all your sins and God put it on Jesus Christ.
0: Og ting som ligger 10 år fram i tiden etter nå, så kan han ta alt det og legge det på Jesus.
1: God has seen even your future sins.
0: For Gud har til og med sett dine framtidige synder.
1: Because all our sins were future when he died.
0: Fordi alle våre synder var framtidige da han døde.
1: Yes. Are you getting this in Norway? Do you understand? So all our sins, our entire life of sins is put on Jesus Christ.
0: Så hele vårt liv av synd ble lagt på Kristus Jesus.
1: And God condemned every single one of our sins, but in the body of Jesus Christ.
0: Så Gud fordømte all synd, men han fordømte det i Jesu Kristi kropp.
1: So today, God is righteous not to condemn you because he has condemned you already at the cross.
0: Så Gud rettferdig når han I dag ikke fordømmer deg, fordi han nemlig allerede dømt deg I Kristus Jesus, så han rettferdig når du går fri.
1: So God's righteousness that we are afraid of in the Old Testament,
0: så Guds rettferdighet som vi redd for I det gamle testamentet,
1: is now on our side.
0: Nå den på vår side.
1: Demanding our righteousness,
0: og den krever vår rettferdighet,
1: our forgiveness,
0: og vår tilgivelse,
1: our blessing,
0: og vår velsignelse.
1: Today you have no condemnation,
0: fordi nå det ingen fordømmelse.
1: Not because God has gone soft,
0: ikke fordi Gud blitt mjuk,
1: but because all your sins have been condemned,
0: men fordi alle dine synder blitt dømt.
1: And the law of God cannot condemn the same sin twice.
0: Og Guds lov kan ikke dømme den samme synden to ganger.
1: It will be unrighteous for God to do that.
0: Det ville vært urettferdig av Gud å gjøre det.
1: Lawyers call it the law of double jeopardy.
0: Advokater kaller det.
1: I don't know what they call it in Norwegian.
0: Jeg vet ikke hva det heter på norsk, men det å straffe en ting to ganger eller dømme det
1: you
0: to ganger.
1: You cannot punish the same sin twice.
0: Det et legalt uttrykk om det. At du kan ikke dømme samme synden to ganger.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: We have no condemnation because Jesus was condemned.
0: Så vi har ingen fördömelse fördi Jesus blev dömt.
1: So stand tall in that no condemnation.
0: Så stå högt I det. Att det ingen fördömelse.
1: It was bought legally for you.
0: Fördi det blev legalt köpt till dig. Det din rättighet att ha det.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Amen.
1: The righteousness of God.
0: Guds rättfärdighet.
1: It is like the night of the past. I'll close with this. This is the last close.
0: Detta den sista avslutningen här. Ska sluta med detta.
1: The righteousness of God can be a frightening thing in the Old Testament.
0: Guds rettferdighet kan være en skremmende ting I den gamle pakt.
1: The righteousness says the soul that sins must die.
0: Fordi der krever loven at en sjel som synder må dø.
1: Look at the night of the Passover.
0: Men så se på påskekvelden.
1: God told the children of Israel, I'm going to pass through the land and the angel of death, the destroyer, is going to come.
0: Så står det at jeg vil gå forbi, og dødsengelen vil komme forbi.
1: God told Moses, tell the children of Israel, put the blood on the doorposts.
0: Men så sa Gud til Israels barn at de skulle stryke blodet på dørstolpene.
1: If not, the firstborn of the Jewish family will also die.
0: Så ikke også de førstefødte I de jødiske familiene skulle dø.
1: So God told them to put the blood on the doorpost. This, let's say there's a door, doorpost, and on the lintel.
0: Så de skulle stryke blodet på dørstolpene og på toppen over døra.
1: The cross.
0: Det vil si det var som et kors.
1: Now, when the angel of death came that night,
0: så når dødsengelen, morderengelen kom den kvelden,
1: God's eyes of righteousness,
0: så var Guds rettferdighets øye,
1: saw blood.
0: Så blod.
1: What does blood mean?
0: Hva blod?
1: There's been a death.
0: Det betyr at noen har dødd.
1: And God stand in front of the door and God says, angel of death, you cannot come.
0: Så Gud stod foran de dørene og sa, dødsengel, gå forbi her. Gå videre.
1: The righteousness now is on man's side.
0: Så plutselig så var Guds rettferdighet på menneskets side.
1: Protecting this family.
0: Og beskyttet den familien som var bak de dørene.
1: Because there's been a death.
0: Fordi noen hadde dødd.
1: It would be wrong for God to see death and then allow the angel of death to destroy.
0: Det ville vært feil av Gud å se at død allerede hadde funnet sted, og så drepe den førstefødte der inne.
1: So today God's righteousness because of Jesus is now on your side.
0: Så nå Guds rettferdighet på grunn av Jesus på din side.
1: Protecting you.
0: Beskytter deg.
1: God is for you.
0: Han har kjøpt det for deg.
1: God will not allow the angel of death to come.
0: Så Gud kan ikke tillate dødsengelen å komme til deg.
1: You and I, we have sinned.
0: Fordi du og jeg, vi har syndet.
1: But it's all paid by Jesus' blood.
0: Men det betalt ved Jesu blod.
1: And I love it, you know, Jesus, when the woman walked away.
0: Og jeg elsker det når Jesus ser kvinnen går av sted.
1: Many a times the story stopped there.
0: Så stopper mange ganger historien der.
1: But if you read the next verse.
0: Men hvis du leser neste vers.
1: Jesus walked outside and told everybody, I am the light of the world.
0: Så går Jesus ut derfra og så sier han, jeg verdens lys.
1: Right after he told the woman, I don't condemn you.
0: Rett etter han har sagt den kvinnen at jeg fordømmer deg ikke.
1: He walked outside. The next verse says, he says, I am the light of the world.
0: Så står det I neste avsnitt at jeg verdens lys.
1: That's the first time he said, I am the light of the world in the Gospel of John.
0: Første gangen I Johannes evangelium kaller seg verdens lys.
1: Right after he didn't condemn the woman.
0: Rett etter at han ikke hadde fordømt denne kvinnen.
1: He says, I am the light of the world.
0: Så sier han, jeg verdens lys.
1: We are afraid of the light because of the wrong interpretation. We think the light exposes our sins. But actually, the light of the world shows how clean he has made that woman.
0: Vi er redd for lyset, for vi tenker at lyset, det avslører vår synd. Men saken er at det er helt motsatt. Lyset, det viser hvor rene vi er. Akkurat som han sa til denne kvinnen, du er ikke fordømt, så lyset viser deg din renhet.
1: It is a light to show how perfect his work is.
0: Det er et lys som vil vise hvor fullkomment hans verk er.
1: Whenever you listen again to that phrase, I am the light of the world, don't think that light exposes your sins. That light exposes the perfection of his work in removing your sins.
0: Neste gang du hører, jeg er verdens lys, så ikke tenk at det avslører deg. Nei, det avslører det lyset over hva han har gjort når han fjernet all verdens synd.
1: And all this because 2,000 years ago.
0: Og det er alt sammen på grunn av for 2,000 år siden.
1: Jesus was on the cross.
0: Så var Jesus på korset.
1: The just for the unjust.
0: Og han, den rettferdige for de urettferdige.
1: He need no sin.
0: Han kjente ingen synd.
1: But he took our sins.
0: Men han tok vår synd.
1: And when God's righteous judgment fell upon him, stroke after stroke after stroke, until finally Jesus cried, it is finished.
0: Og når Guds rettferdige dom falt på synden, slag etter slag etter slag, helt til han ropte, det er fullbrakt.
1: God has no more anger.
0: Da hadde ikke Gud lenger noe sinne.
1: Against our sins.
0: Da var han ikke sint lenger når det gjaldt vår synd.
1: Jesus cried, it is finished!
0: Og Jesus kunne rope, det er fullbrakt!
1: The first thing God did, God tore the veil.
0: Det første Gud gjorde var å rive forheng i stykker i tempelet.
1: And God says, welcome home.
0: Oh, Gud sa, velkommen hjem.
1: Hallelujah. Give him Hallelujah. Praise. Amen.
0: Ah, glory.
1: Can I right now just invite the musicians to come?
0: Kan musikerne komme?
1: On the keyboard. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I want you tonight to receive the gift of no condemnation with no apologies.
0: Vil du skal ta imot den gaven at det er ingen fordømmelse, at du skal få ta imot det i kveld uten at du behøver å unnskylde deg i det hele tatt.
1: That gift has been bought for you.
0: Fordi den gaven er nemlig kjøpt til deg.
1: Your healing has been bought for you.
0: Din helbredelse har noen kjøpt til deg.
1: When they tied Jesus to the scourging post.
0: Da de bandt Jesus til der hvor han skulle piskes.
1: And they hit him.
0: Og de slo ham.
1: He bought your healing.
0: Så kjøpte han din helbredelse.
1: By his stripe.
0: For ved hans striper, ved hans sår, har vi fått legedom.
1: You see, God is not giving you healing by mercy.
0: Så Gud gir ikke deg helbredelse på grunn av nåde.
1: God
0: eller barmhjertighet.
1: He's giving you healing as your inheritance because it's been bought for you.
0: Nei, han gir deg det som din arv fordi det er kjøpt til deg. Det tilhører deg.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Do you love him?
0: Elsker du han?
1: Because he loves you tonight.
0: Fordi han elsker deg i kveld.
1: Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus.
0: Vend ditt blikk på Jesus.

0: Vi har sendt et møte fra Oslo Kristusenter. Joseph Prince taler jeg. Her evner hver nåten en person. Og jeg holder kjær, tolker jeg. Sånne kveld fra klokken 21, samsendt av Iktus og utdragsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skal du ut utkjenne flokk? Enn et plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekk det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
0: Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

God er ikke nægget etlesmæver som tjekker en to-do-lista nå. Du en dømer i langt tidsen og lagt av Kristus, du hever ikke du skal prekva, ikke etter å være benge fire og ikke etter å fjæla. Efesus 5:8 sier til, «Vær du etter fylkjære mine som elsker bøten». Hva gjør elsker bøten? Jeg minnes det vel hva elsker bøten gjør. Minnes det til som foreldre, hva elsker bøten gjør? Hvis vi får en tur og bo i en sommer der, så ganger det etter noe til elsker og sier vi oss. Og så får jeg til å spille til oss. Pappa, hikk, hikk at jeg gjør det. Det vil jeg vi skal være stolt av timene. Og det vi. Vi elsker så ikke at det utvikles og mennes og alt det. Det elsker bøten. Det har ingen økta ved å sier vi oss. Det elsker ved å sier vi oss. Ja. Så hever ferien en enda fattig, så er det et kongabad. Det er en enda. Og bier sammen. Ferie himmelen, vi kommer frem fire til det, og takker deg for ditt år, som viser hvert verst. Vi takker deg for at du i synd under Jesus og hever tidsjokkene ut selv dem, og hever givokkene andre sånne rettarens. Og i hånden råber vi til pappa, ferie. Vi takker deg for at du Herre himmels og gjerrer, og nøye sørst til dere. Og kattar dere syner og død sørst. Hvor vil dere da? Gjør dere sørst hvor vi velger dere. Opplys gjørst dere ved året til noen til året til sannløg. Amen dere om hvor vi er. Og gjør dere dyr vi myndelige liv i dere velger godkjøvende identitet som syner og døder tvinner. Namn til ut skal være ærst i Jesu navn.

Vid har sendt han av tale ved Karl Johansen. Her evnebær, han er jo kattlet og kundel siner og døtrar. Etter var han opptøket fra Jonemanna 2026 og Løvdun i Høyvøk. Og det var ikke oss med steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nå kommer sendingen året ved Anjo Hansen.

Solmer 122 og 123. Sankur og hattøyar fyrirnum etter David. Jeg var glæver til å ha sagt hver vimme. Vi skulle færa i husherrans. Så standet av føtter okkara i borstundtunnen i Jerusalem. Jerusalem, velbygde stavur som falske kjemmer saman i, som atter nær færa til, atter herrans, etter lev Israels, at prysa navn i herrans. Så her er oss etter domstoler. Stoler fyrir hus Davids. Be fri iver Jerusalem. Vel gengis tøymon og elska til. Fri og røye innan fyrir murartøyner. Trygt og i borgontøyner. Fyrir at brøren og vinnum munnum skal gengas vel. Ikki et her fri. Fyrir at hus i herrans guds okkara skal gengas vel. Søkki et her og et her er godt. Og Salmer 123. Sanger og hatøyar fyrirnum. Til tøyn litt i eie mun, tøy som i himle sidur. Som eie tænarana, fylgja hånd herra tøyra. Som eie arbeidskonar, fylgja hånd fruar hennara. Såleis fylgja eie okkara, herra nun god i okkara.

inntil han verer okkur nøyvor. Ver okkur nøyvor, Herre. Ver okkur nøyvor. Tøy vid og mett, og møyr enn mett av vannvering. Mett og møyr enn mett sal okkur av spottet hinna trikko, av vannvering hinna hukk med ojo. Salmer 122 og 123.

0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesur Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Matteus.
1: 20. kapittul. Hann kallaði nú hinar 12 lærisveinar sunnar til sunn og gav tæmon vald yfir órænun andun, at reka þær út og at grúa hverja sjúku og hvern veikleika. Hetta eru nøvn hinna 12 apostla. Fyrstur Simon, som kallast Petur, og Andreas, bróður hansara. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bróður hansara. Filip og Bartolomeus, Thomas og Matthäus tollare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisne hei navne Thaddeus. Simon Kananeare og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendte Jesus ut og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hetningarnar, og færi ikkje inn og i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, Rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøy sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid heva finnje te fyrir jontje, og tid skulle leta te fyrir jontje. Fai tikkun ikkje gull, etla silvur, etla kopar i beltetikkara. Ikkje tasko at fyrast vi, ikkje tvær kyrstlar, ikkje skegvar, ikkje stev, tog arbeidsmævren føgjusvina verdur. Her som tid komme inn og i boi etla bygd, spyrje etter her hver og er til verdur og vere tja honom inntil tid færa steg igjenne. Ta i tid komme inn og i hus, så helse tog. Ta huset til verst, så komme friurtikkare iver til. Men til ikkje verst, vende friurtikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje teker imot tikkon og ikkje lustar etter åren tikkare, så færi ut ur tog huset, etla tog boie, og riste dusti av foton tikkara. Sannelige sier tikkon, Sodoma og Gomorralande skal gengast friere domstegin enn tog boie. Jeg sendte tikkon ut som seg mitt og i middelen ulvar, vere tog klokjer som ormar og einfalder som duvor. Men vere tikkon fyrir menneskjonon, tog teg færa djeva tikkun upp til domstolar og huflonja tikkun i synagogun søgnun. Tid skulle vera letter fyrir landshövdingar og kongar fyrir munaskuld, taimon og hetningunum til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun upp, sture ta ikkje fyrir kvossu eller kveti skulle tala. Tog teg skal vera tikkun givi i somustund som tid skulle tala. Teg jo ikkje tid i tala, nei, det ande fægstikkara som talar og tikkum. Bróur skal geva bróur upp til deia og fægir badnsøyt. Og bøtn skulle reisa seg mot foreldrun og volda deia terra. Tid skulle vera hætair av öllun fyrir navns mun skuld. Men tann og heldur ut intil endan skal vera frelstur. Ta i tegnu litje etter tikkun og enn boie, så flutje til en annan. Tvoi sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera littner vi bojer Israels, og en menneskasåneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søgnun, ei heldur tænaren iver herra søgnun. Ta læresveinunun nå mykje, at han verer som mestar i hans herra, og ta tænaranun nå mykje, at han verer som herra i hans herra. Heva ta kalla husbøndan be Elzebul, hvordan mykje meire tar ikkje husfolk hans herre? Tid må og tog ikkje reast hei, tog ikkje dult som skal ikkje være åpenbæra, og ikkje løynt som skal ikkje være kunnet. Ta som jeg sier tikkun i myskrunnen, tale ta i ljósunnen, og ta som tikkun være lutt i øyra, præd ikkje ta oppi atesjonen. Og øttest ikkje fyrir taimon og drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, öttest heldur han som kan forkoma bergsal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær spurvar skjelter fyrir en småpening, og kvørgjent herra fettlor til gjerar utan feir tikkara vil. At ikon er å enta öll haren i å høtte noen talt. Veret og ikkje ratter, tid er å meire verter enn mennesker spurvar. Hvert han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisne e kjennest vi fyrir feirmoinon som er i himmelen. Men tann og avnoktar med fyrir menneskjon, skal eisne e avnokta fyrir feirmoinon som er i himmelen. Hugsi ikkje at e er komin vi frie til gjerar. E er ikkje komin vi frie, men vi svøre. Tog e er komin at valda åsemjo mellom mann og feir hansara, mellom døtter og mor hennara, mellom sonarkono og vermor hennara. Husfolk mansens skal være futsjendar hansara. Tann og elskar feir edla mor meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og elskar son edla døttur meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og i tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tann og bjergar luivesunon skal missa te, og tann og i misser luivesut fyrir muna skuld skal bjerga tøy. Tann som tekur imot tikkun, tekur imot mer. Tann som tekur imot mer, tekur imot honom som sendte meg. Tann som tekur imot profete, tog han profetor, skal få som lön som profetor. Tann som tekur imot en rattvåsson, tog han en rattvåsor, skal få som lön som en rattvåsor. Tann og gjevur en av hesson som av og best bikar av kaldon vatten i å drekka, tog han læresveinor, sannelige sige tikkum, han skal alls ikkje missa lønnsøyna. Matteus, 11. kapittel. Ta og iso Jesus var livur a djeva hinnun 12 lærersveinun søyrun hese på, får han hegane ut at læra og prætika i bujun terra. Ta inn og Johannes og i fengahusnun fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinun søyrun og let sia vi han, Erst ut han og kjemur, etla skulle vi vanta en annan? Jesus svera i taimon, Fær jo sige Johannes fra tog som tid høyre og sutja. Blind sutja og lemen genka. Spidalsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg ilta mer. Ta en utan forrige sted tok Jesus at tala til fölkjum Johannes. Hvert fåret hitt ut i øyemørsen at suttja? Rør og svetjar fyrir vindunum? Etla hvert fåret hitt ut at suttja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahöllunum? Etla hvert fåret hitt ut at suttja? Profet? Ja, sige tikkun, og meir enn profet. Tui hann tann og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan tær. Han skal gera tær við tuin til reiar. Sannelega sigi tikkun. Større enn Johannes Døypar ongjens lín frammellan tærra og í føddur eru av kvinna. Men hinn minsti í rúgi himmurúgis større enn hann. Men frá døvun Johannes Døypara intil nú veri rúgi himmurúgis tíkje við valde. Vi et nøyta vald skrija menta tilsøyn. Tui allir profetanir og loven hava profetera, lukka til Johannes. Og, vilja tid teka vittui, han Elias og koma skal. Tann og øyru hefur at høyra vi, han høyre. Men hver skal er lukkana hisa at vi? Hun lukkast bøtnun og sita av torkunum og ropa til onnurbøtn. Vid blostu af fløytu fyrir tikkun og til dansa og ikkje. Vi sjungu sorgarsonger og til Grotovic. To Johannes kom, han kvørstjó at edla drakk, og þeir sia, han hefur illan anda. Menneskjasonurinn kom, han etur og drekkur, og þeir sia, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmefur, tollara og syndara. Tó, vísdómurinn í rattvísstjörður á bötnansvögnum. Tó fór hann að refsa búinar, Her flestu kraftar gerir hansara voru gjördar, tói þar höttu ikkje vent vi. Væit her Koratsín, væit her Betsaita. Tói voru kraftar gerir som gjördar eru í tikkun, gjördar í Tyrus og Sidon, höttu þar lengt sujan vent vi í setju og ösku. Tå jeg sier tikkun, Tyrus og Sidon skal gengast friere domstegin enn tikkun. Og tu Kapernaum, og i oppers littur til himmels, og i deia rujtje skal du støydas nýjur. Tu voru kraftargerinar som gjördar eru i ter, gjördar i Sodoma, heita stegi til henda det. Tå jeg sier tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn ter. Og at herre tog tog Jesus til åra og sige, «Jeg prøyset her, fægir, herre himmels og gjerrar, at du hefur dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndigun til. Jeg fægir, tog så lyka i ter at vera skulde. Alt lite mer upp i hendur av fægir munun. Ongen kjenner sonen utan fægirin. Ei heldur kjenner nekar fægirin utan sonerin utan fægirin. Og sonurinn vil uppenbera hann. Komi hér til mun öll tíð og strevast og hefa tungt at bera. Eg skal geva tykkun kvílu. Tæki ok mútt at tykkun og læri av mér. Tøy eru spekførur og eimjúkur av hjarta. Så skulu tíð finna salon tykkara kvílu. Tøy ok mútt gagnlit og býri mun løtt. Matteus 12. Kapittel. Om til tøyina gikk Jesus gjøknan ekur sabbat, og læresveinar hansara våre svenskjer og for at sluta øks og eta. Ta i fariseararne sjåu til, satt ut her vi han, hikk, læresveinar tøyner gjerra til som ikkje løyvligt at gjerra sabbat. Han sverar i taimon, Her var tid ikke lise hva David gjørte da han var svenkur og teir og i vihunan våru. Hvordan han får inn i husgods og at synesbreine, som ikke han hei løyvi at eta, ei heldur teir og i vihunan våru, men prestan eina. Eller her var tid ikke lise i lovene at prestan sabbat, vannhalka sabbaten i templinum, og er det tog ikke setjer. Men jeg sier tikkun, at her er det som større enn tempelet. Men høttet ditt vita hva dette Jeg vil heva miskunn og ikkje offer. Så høttet ditt ikkje domfelt her og i segleiser Toi menneskjasoneren herre sabbatsens. Så får han hene og kom inn i synagoget herre. Her var mevor og jeg visne hånd. Der spurte han nu, løyvelitt at grua sabbat, fyrir at her kunne få åkst av han fyre. Ta seg igjen vitt her. Om anker tykkere eier seg som sabbat dettur i ena grøv, hvor han som ta ikkje teker ui han og drever han opp hur etter? Hvordan mengan meir nu ikkje menneske enn seier? Tog løyvelitt at gjøre vel sabbat. Så sier han vi mannen, ratt ut håndena. Han ratt i henne ut, og hon var frusk etter som hin. Ta fóru fariseararne ut og løttu seg man råmålt i honom, hvordan det skulle få bænt fyrir honom. Men ta Jesus fikk hette at vita, fór han borster henne, og mong fyllte honom, og han grøttu til öll. Men han beit heim og strenglige, ikkje at gjere han kjentan, fyrir at jeg skulle genga ut, som tale vi Jesajas og profeti og sier, Hekk tænare mun som vi har utvalgt, Elska i mun som Salomon hefur tokka til. Jeg skal leta anda mun koma yfir han, og han skal kunngjera hedningun on ratt. Han skal ikkje træta og ikkje ropa, og ongen skal høyra mal hans av gøtunum. Han skal ikkje såra hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han hefur først ratten fram til sigur. Til navn hans av skulle hedningarne sida vågn søgna. Nu var ein og jeg setter vær av ytlån anta, og som var blindur og stummur lettur til hans herre. Og han grøtt i han, så hinn stumme tala i og sa. Ta stå alt falt seg offer og sige, man ta vera så at hette Davidssonren. Men ta i fariseararne hørt du hetta, søttet her, te best vi Beelzebul høvdinga hinna ytlå anta, hesen reker ut ytlar antar. Men Jesus, som visste hva der hoksa og sier vitt her, Hvert rúkje som kjemur í strúi við sig sjálft leggst í oie, og ongen bújur som kjemur í strúi við sig sjálfan verur standandi, ongen hús heldur. Om nú Satan rekur út Satan, han komin í strúi við sig sjálfan. Hvordan verur rúkje hans er að ta standandi? Rekje enu út hinar illu andar við Beelzebul, við hverjun reka ta sínir tikkara þær út. Þær skulu tí vera dómarar tikkara. Men rekje ut hinar illu andar við andagods, jo rúkjegods komið til tikkara. Ella hvordan kan neka færa inn í hús hins sterska og rena það som han eigur, utan han fyrst bindur hins sterska, ta kan han rena hús hansara. Tann og ikkje vimmer, imot mer. Og tann og ikkje saunar vimmer, skiler sundur. Tui sigi i tikkun, öll sind og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar or imot menneskja sinunon, ta skal vera honom fyrirgiven, men tann og talar mot i heilava andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgiven, kvörstju i hese tui, ella og hinne komande. Læt i anna kvørst træje vera gott og avvøkst tess gåan, ella læt i træje vera ringt og avvøkst tess ringan, tog av avvøkstnun kjennes træje. Orma avkom, hvordan kunne tid tala gott tid som i önter, tog moren talar det som hjärsta offolt av. Gott människa ber fram gott av innan gåa og i tehivor til, og ringt menneska ber fram ønt av innan ønta og ut av hivor til. Men jeg sier tikkun, at menneskene skulle domstegn svære for kvart tømt år til tala. Toi etter åren tøynun skal du være dømt av rattvoisur, og etter åren tøynun skal du være dømt av sekur. Ta togun ekrar av innan skriftlært og farisiar annan til åra, og søttu vi han, Mestare, okkun hei domt av seg tekin fra ter. Men han svære i taimon, Önt og átryggv att krefur tekin, men henne skal ondki tekin vera gífi utan tekin Jónasar profets. Tói eins og Jónas vera trutjar deyar og trutjar nætur í búti hádursins, svo skal menneskjasonurinn vera trutjar deyar og trutjar nætur í fengi gerarinnar. Men úr Ninive skulle stuja fram í dómunum sem að við hesi att og dómfelli hana. Tói der vendu vi, tói Jónas prætika í fyrirtæmun. Og hitje, her meir enn Jónas. Drottningin ur Súrlandi skal rysa upp i dómunum sem han vísi att og dómfelli hennar. Tui hon kom fra enda gerarinnar at høyra vísdom Salomons. Og hitje, her meir enn Salomon. Ta og hinn óræn i andin færen ut ur menneskjanum, gongur han av vatnleysun stövun og leitar etter kvílu, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal færa atter i hús mot, som vi får ur. Og ta i han kjemur her, ser han, at han stendur tømt og sjåpa og prøtt. Ta fyr han av sted, og tegur viss her tjei erar andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tær så farnir inn, ved at er byggvandi her, og et sætna kjatt i menneska veri verri enn et fyrra. Så skal eisne gengas jes i önd og att. Men han entala i til fölkje, stov om over og brøver hans er utanfyrre og vilde tåsa vi han. Ein sier nu vi han, Mauertøyn og brøvertøyn stand utanfyrre og vilja tåsa vi det. Men han sværa i honom og i bær honom hese på. Hvor mauer møyn og hvor brøver møyner? Og han ratti ut håndena i vore lærersveinar sjøynar og sier, Hikk, her mauer møyn og her brøver møyner. Tui kvört han og ger vilja fægismunns som i himli han bróur og syster og móur mun.
0: Vi tar til Herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Du lusar etter Tjei, Kristlit Kringvarp.